0: Energy Life. Energy Life. Energy Life.
1: Жандарым, алтындарым, қалдарыңыз қалай? Қайырлы таң барлықтарыңызға. Сіздермен әдеттегідей Диана Ахметова,
2: Анель Алиасқардың тыңдармандары.
1: Таңнан бастап сіздер үшін тұрамыз ғой, осы сіздер үшін оянамыз, сіздер үшін жиналамыз,
2: сіздер үшін жұмысқа келеміз, кептелісте тұрып.
1: Айтпақшы, бүгін аса кептеліс болған жоқ, мен тез ақ келдім.
2: Кеше де болған жоқ, соны мен де таңғалып жүрмін. Неге? Неге тыңдармандар, оқушылардың барлығын айтпақшыдай көп мектепте ата-аналар мынандайды шығарыпты. Балаларымызды онлайн оқытамыз деп. Кептеліске алып келгісі келмейді ата-аналар қазір. Содан барып, қазір көп мектеп рұқсат бермей жатыр. Сіздер қызықсыздар, ол үшін сіздер құжат жинаңыздар. Балаңыздың бір жері дұрыс емес деген, немесе оқитын шамасы жоқ, немесе жағдай жоқ, біздің алып келетін, алып кететін дегендей, кәдімгідей оған көп...
1: Дәлел керек, е?
2: Иә, дәлел керек екен. Бала онлайн оқу үшін. А қазіргі замандағы ата-аналардың көбісі онлайн оқытқысы келеткен балалар.
1: Негізі онлайн оқытуға болмайды. Бала онсыз да үйде отырады, онсыз да телефон, екі көз телефонда. Онсыз да көшеге шыққысы келмейді, сондықтан егер де бала үйден оқитын болса, бұл сұмдық қой онда.
2: Бұл сұмдық, баланы жындандырып жүресіздер сіздер. Болмайды олай істеуге, ата-аналар кішкене ойлану керек қой. Қазіргі ата-аналар өздері еріншек па?
1: Иә, жалқаумыз ғой біздің.
2: Сөйтіп ойладым мен де.
1: Қазір ата-аналар үйреніп алған бұрын, мысалы, біз қолмен кір жуатынбыз. Мен ол есімде. Одан кейін қазір кір жуғыш машинаң бар, ыдыс-аяқ жуатын машинаң бар. Одан кейін шаң сорғыш өзі еденің барлығын жуып, жалап жібереді.
2: Міне, мен секілді мен де қосып кеттім. Бәрін жалап.
1: Жалап жатыр ма?
2: Үйге кет қалған кезде таң атпастан.
1: Я готов лизать песок, по которому ты ходила.
2: Я готов лизать твой потолок.
1: Твой пол, на котором ты и валялась.
2: Дәл солай.
1: Я құма қыздар сіздермен бірге. Қуам дейтіндер бар болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Бүгін жұма.
2: Ура, аптаның соңғы күні.
1: Жақсылап тұрып, уақыттарыңызды өткізіп, одан кейін жұма намазға барасыздар.
2: Одан кейін шай үшін бәрін. Бір апталық қыдырғаныңызды. Ренжіткеніңізді біреуді.
1: Жаман тіліңізбен, жаман ойыңызды.
2: Тазартасыздар.
1: Біз үшін де сұрап қойыңыздар, өйткені біздің тыңдармандар бар ғой, Диана мен үшін сұрайтын адамдар. Осы екі қыз бақытты болсыншы, бақтары ашылсыншы. Үлкен рахмет сіздерге, мың есе, миллион есе қайтып келсін сұрауларыңыз.
2: Амин.
1: Біз үшін.
2: Қайырлы күн, красотки, күндеріңізге сәттілік, жұмыстарыңызға табыс тіледім, дейді Әзеке Көкшетаудан. Рахмет, Әзеке ең бірінші болып қосылды.
1: Жандарым сол, қалдарыңыз қалай? Қайырлы таң, Анёка, Ди, сіздер үшін әр қашан тілекшіміз, дейді. Үлкен рахмет сіздерге.
2: Үлкен рахмет.
1: От қыздар мен шоқ қыздар, біз қосылдық тыңдармандар, дейді. Тимур Мырза, Алматыдан. Үлкен рахмет сіздерге, жандарым сол.
2: Сәлем, сұлу қыздар, сендерді күтіп отырмын, дейді ННН.
1: ННН.
2: Тағы бір ННН пайда болды бізде.
1: Қосардан ба? Бізде ННН қосардан бар болған.
2: Жоқ, мынау басқа ННН. Кешеден бері қосылды бізге.
1: Солай ма?
2: ННН-дер көп екен. Неге ННН деген сондай бір атақты ма?
1: Білмеймін. Неліктен екенін.
2: Мен бірге тойда болды Шымкентте ННН. Айттым, мынау ННН, мынау ННН.
1: Сол ма ННН?
2: Иә. Мен айтамын, кім ННН деген, не ол? Бойы ұзын, сымбатты жігіт екен. Сөйтсем, бұл Шымкенттің жігіті ғой, менің құрбымның інісінің досы екен.
1: Бұл яғни анау ННН емес.
2: Қай анау? Атақты.
1: Атақты.
2: Атақты блогер.
1: Блогер.
2: Блогер екен.
1: Сол ма, я бойы ұзын.
2: Сымбатты екен ғой, бойы ұзын.
1: Бойы ұзын, арық.
2: Сүйкімді жігіт, иә. Билеп тарсылдатып, ат салысып жүрді тойда. Жап жақсы бала, соған еліктей ма дегенім ғой, барлығы ННН. Трипл G деген секілді ғой, G-G-G, ННН пайда болды сосын.
1: Трипл J, мысалы, біздің жас чемпион атанған.
2: Жасик.
1: Жасик.
2: Аты кім еді? Жаслан ба?
1: Жаслан ба?
2: Жансерік.
1: Жансерік. Жансерік. Жансерік. Найзадаға қатысқан жігіт. Чемпион атанған.
2: Атыраулық. Сәлем, әлем, сәлем, сұлу қыздар, қалдарың қалай? Баршаңызға көтерін көңіл кетіледім. Күндеріңіз сәтті өтсін, жұма қабыл болсын, дейді Гүлмирочка, рахмет, жаным сол. Сәтті күн болсын. Қайырлы таң, деп Эльдар бүгін адамша бізбен амандасты. Кыргызстанда жүргөн кыдырып каңгып.
1: Кашан кайтасыңдар? Болду.
2: Кайткан шыгар элде, Алматыда шыгар энди.
1: Кайт үйгө.
2: Одан кийин ал кочевникке барды, көрдү ал оюндарды да. Мектепте көп буллинг бар, өтө жаман, күндө скандал. Мени постоянно мектепке чакырады дейт Элдар.
1: Элдардын
2: балдары бар го айтпакчыдай. Бурунга элинен.
1: Сол себептен онлайнга өтүүгө болар эмеде?
2: Буллингка билмейм мен, билмейм. Кудай сактасын буллингден. Сенде болуп беди балдарында буллинг деген нерсе?
1: Жок, андай эч качан болмаган.
2: Кудай сактасын ондай нерседен. Бул кыйын нерсе негизи.
1: Бир рет мен нешинчи, 2-нчи сыныпта окуп жүргөн кезде ме, бир улдар тийсти маган. Энди адем кыздарга тесе берет го, ылгый. Сосын мен мамам алды да, ар кайсынын үйүнө барып тартылдатып согуп чыкты го барлыгын. Кеширим сураткызып менен. Жылап кеширим сурады го барлыгын.
2: Сен билесиң ба эмне үчүн тийсет? Сулуу кыздарга жакшы көргөндөн кийин биздин кездеги балдар кишкене андай коёнчук эди го.
1: Коёнчук барлыгы.
2: Я, алар сени жамандап, жаман сөз айтып, богоо сөз сүйтсе, ал түбүндө жакшы көрөт экен. Өтө кызык абьюз го, абьюздан басталат экен махабат
1: алар. Ондайды көргөн адамдар го, сүйтүп өскөн адамдар.
2: Сүйтүп өскөн адамдар.
1: Ал азыр биздин балдар ондай эмес. Ахтияр мисалы. Я менин бал
2: улдарым.
1: Олар жакшы көрсө керсинче тек кана жылы лебизин гана билдирет.
2: Арине.
1: Немесе сыйлык берет, гүл берет. Ал бизде калай? Тартатын, согатын, уратын. Бьет, значит, любит.
2: Сумдук. Казырдын өзүндө сен байкайсың ба? Сенде бола ма сондай? Мен сондайды сезгем. Бир топтагы эр азамат мисалга сени жек көрүнүштү көзбен карайт. Сөйлөп жатсаң сени перебивает. Содан кийин барып достарыңнан эстейсиң, эй саган кашык экен өлөрдөй билесиң ба деп.
1: Бирок ал
2: сени ана жакта унизиткиси келет, тилимен шаккысы келет. Немесе мүлдөм тыңдамайт, саган карамайды мүлдөм.
1: Яхшы, сенин назарыңды аударгың келип тур го. Аударгысы келип тур ал.
2: Саган бетиңге карамайт, мүлдөм карамайт. Бирок сен сүйлөп жаткан кезде сенин сөзүңдү бузуп, аналар менен аңгимелесип, керисинче саган жаман. Сол абьюз али миллениалдарда калган өкүнүчкө орай.
1: Мәселен, немесе мынандай жағдай бар. Мен жұмыста істеп жүрген кезде продюсер болып, Равиль келді біздің бәсеке. Продюсер. Сонымен ол өзінше заң соғатты біздің журналистерге. Бұлай қарап қоям, сен кімсің қазір ғана кеп заң соғатын? Қалай-қалай сөйлесесің деген іште менде бунт пайда болды. Сөйтіп ақыры қайда ең жақын досым болды менің сүйікті бәсекем.
2: От ненависти до любви дейсің ғой. Иә,
1: сондай да бар. Иә, мен айтамын, ой, Равиль, Равиль, Равиль, сенің басыңда жек көршім. Енді сені жақсы көремін деп. Мінекі сондай болады. Сенде болды ма?
2: Жок, ондай
1: болгон. Жек көрүп, одан кийин жакшы көрүп кетет.
2: Жок.
1: Көрдүң ба, ал психологиялык ауытуу бар адамдар биз.
2: Көзүбүз ашык го азыр. Азыр биз билебиз. Бурунда болгон чыгар мүмкүн. Эсимде жок. Бирок азыр ондай адамдарга жоламайсың. Канча жерден сени өлүп жакшы көрүп турса да, хоро дейсиң го. Айналай.
1: Пошёл вон.
2: Я. Я, я кыздар, мен Алматыдамын, 3 улум бар дейди. Орта балам 12 жаста, Элдар жаңагы Кыргызстанда жүргөн. Ортанчы балам 12 жаста, өтө бузук. Кыздар, рахмет, бәрін помните, где я был и чё. Элдар, себеп сиз биздин турак тыңдарманбыз жана сүрөтүңүздөн түрүңүздү танып алдык.
1: Я, турак тыңдармандардын өмүрүндө кандай орун алып жатканын барлыгын билебиз.
2: Арине.
1: Сондуктан да бөлүшсүңүздөр, кадимги эң жакын достарыңыз сиздердин күндөлүктү жагдайларыңызды билетин ол Диана мен Анель, башка достарыңыз эмес. Ол достар тұрмақ деген бізбен күнделікті кездеседі.
2: Сондықтан
1: онлайн кездессек те күнделікті 10-нан 12-ге дейін сіздер бізбен біргесіздер. Сондықтан да жағдайларыңыз жазып жүріңіздер.
2: Өзіміздің сүйікті жан достарымызбен бүйтіп кездеспейміз сіздермен секілді айтпақшыдай. Соны айтайықшы.
1: Дәл солай, менің өмірімде ер азамат, сенің өміріңде ер азамат болмаса, Баддалғазы бар біздің өмірімізде. Сәкен Сұлтан бар, Азамат ұстаз бар, Алмаз, Шоқ Алмаз бар біздің сүйікті. Қайырлы таң қыздар, міне енді жұма, ура. Бүгінгі күнге сәттілік, жақсы күн өтсін және барша Қазақстанға сәттілік. Бүгінгі жеңіл жақсы өтіп жеміс жұмыс аяқталуына тілеймін дейді. Осы ұғымды сөзді түсінбейтін кезінде, қазір де түсінбеймін, ұрса сені сүйет деген. Иә, бар ондай.
2: Бар ондай. Иә. Сәлем баршаңызға, Екібастұздан жұма қабыл болсын. Всем удачного дня, дейді Сэм. Үлкен рахмет Екібастұзға жалын. Сәлем. Баддалғазыға дұғай-дұғай сәлем, көбірек өлеңдерін тыңдап отырамын, дейді Элдар.
1: Бүгін айтпақшы 42-тің 11-і. 11-11-11 болады бүгін. Қазір 10-11-11 болып тұр.
2: Әдемі. Еске түсіру керек соны 11-11-де.
1: Сағат 11-11-де, 11-ші қыркүйекте. Сол сәтті барлығымыз бірге қарсы алайық.
2: Иә, достар, еске салып қойыңыздар, иә, қазір 2-ші сағатта 11-11 болады. Қазір қыздар бәрімен тәңген деп қарайық анаған. Және де естеріңізге салайық, тыңдармандар, бізде подарочный сертификат бар. 30 000 теңгеге, 20 000 теңгеге керемет Wedding Mola Salon атты осындай ақшалы түрде сертификатқа барып, керемет қазақи нақыштағы заманауи киімдерді сатып аласыз.
1: Немесе неше түрлі аксессуарлар, белдемшелер, корсет.

0: қуып ұшып кетті далаға. Қонақ болып кірді де ұшты.
1: Жақсы жаңалық келеді бүгін иншалла. Бүгін құрметті тыңдармандар, студияда отырсақ міне әдемі көбелек кіріп кетті. Бір шыр айналды да шығып кетті.
0: Шығып кетті. Екеуміз де айналып шықты.
1: Иә, Құдай қаласа жақсы жаңалық бүгін болады сіздерде де. Бізде де Ержанда да. Бүгін бізде Е дәрумені бізбен бірге.
0: Е дәрумені.
1: Магний жатыр үйде.
0: Иә, қайырлы таң қыздар деп Айбек амандасып жатыр. Ұлан қосылды, сәлем қыздар. Біреуің грипуйте да дауыс солай естіліп тұр дейді. Ей, жоқ, Ұлан. Менің дауысым солай шығып жүр, себебі мұрным бітеулі. Сертификат алу үшін
1: істеп жіберу керек Диананың мұрнын. Қалай ашамыз Диананың мұрнын, құрметті тыңдармандар?
0: Не істеп ашам, тыңдармандар? Мен мүлдем
1: майкын қандай әдемі сенің. Сен майка кимей кетіп едің бір кездері.
0: Иә.
1: Қазір ана қараш Диана, сенің алқаң
0: омырауымның ортасында тұрған.
1: Қосанарының ортасына түсіп тұрған.
0: Омырау. Салбырап түсіп тұр ма?
1: Иә, салбырап әдемі түсіп тұр екен. Шылдыр-шылдыр деп.
0: Шылдыр-шылдыр.
1: Қозғалтшы былай. Төсіңді соқшы.
0: Соғылмайды өкінішке орай жаным.
1: Соғылады. Соғып жүрсің ғой бүйтіп.
0: А, иә, олай соғылады.
1: Мәссаған.
0: Естіп отырсыз ма?
1: Иә, Диана, кеудесін
0: соғады. Кең байтақ дала көп енді. Кең байтақ жазық дала менде.
1: Топалаң.
0: Тау жоқ, бөктер жоқ.
1: Кетші бар. Жота бар ғой, жота.
0: Жота.
1: Жота бар ғой. Әдемі жота. Алақаның сияты.
0: Алатау жоқ қой, алатау. Алатау керек болып тұр ғой.
1: Иә, бізге не керек қой, анау ең биік тау. Диана, биік тау.
0: Эдельвейс деп бұл ғой, Эверест.
1: Эверест. Деп бұл ғой, Эверестер.
0: Жарасыңдар екеуің дейді. Біз жармақты күрі атамыз ғой сізді, Ұлан.
1: Иә, атып, мына қамшымен соққылап, төрт аяқтап тұрасыздар.
0: Жәлім.
1: Кешірім сұрап.
0: Кешірім сұрап.
1: Иә, Анальдияны кешіріңдерші.
0: Өтінеміз.
1: Қайырлы таң қыздар, Бәке хабарласып жатыр. Осы нөмірме сіздердікі, Диана мен Аналь. Бәке дәл солай.
0: Бәке сәке.
1: Бәке нөмірі әдемі екен. 2-2-2 деп аяқталады.
0: Әдемі.
1: Аха. Сахнада Бадалғазы. Не дейді Бадалғазы? Неге салдың, не деп салдың мүсінді? Көбелектер қуып кетті ішімді. Тауға шығып сайға түсем сырғанап. Жоғалтамау енді кірген есімді.
0: Ай, Бадалғазы.
1: Бадалғазы, Бадалғазы. Сіз менің жеке нөмірімді жазып алып, мен күнде салам статусқа.
0: Иә.
1: Керек адамдар үшін ғана.
0: Сондықтан да Бадалғазы.
1: Инкогнита.
0: Жіберіп тұрыңыз.
1: Адамдар үшін.
0: Кітап шығатын уақыт келді ғой, кітап шығатын.
1: Иә,
0: брошюра.
1: Менің суреттеріммен. Иә, солай.
0: Қарағызда бәрі жақсы, Беглан. Рахмет. Қарағыз, қалайсың? Күштіміз ғой, біз күштіміз. Біз тамаша, бізде бәрі керемет.
1: Айтпақшы, мен кеше алма жазып жатыр, қазір мен де кәдімгідей көңіл күйім түсіп кетті. Мына әнді орындайтын. А, осы ма? Мына әнді орындайтын Мазонакис. Осы кісі қайтыс болды деген кеше естіп, греческий әнші дейді.
0: Иә, бүкіл жерде жазыпты.
1: Иә, бірақ бұл әні бар. Бірақ мен үшін басқа әні ұнайтын. Диана, сен көрдің бе кеше мен стористарымды?
0: Мен көрдім, бірақ ол әнді білмейді екен.
1: А, сен білмейсің бе мынаны?
0: Жоқ. Өте әдемі ән екен, бірақ мен білмеймін бұл әншіні.
1: Иә, осы әнші қайтыс болып кетіпті. Енді мен де ол кісіні өзім жеке былай әнші ретінде танымайтын, бірақ әндерін біледі екенбіз. Өкінішке орай, иманды болсын.
0: Жас екен, иә?
1: 78-ші жылғы.
0: 74-ақ жаста екен. Жүректен кетіпті.
1: Жүрек тоқтап қапты. Сол себепті еркектер, кейін қазір ұрсам сендерге, психологқа бару міндет, жылау міндет, психологқа барып жылап алыңыздаршы. Мына жүрекке қадалып тұрған өкпереніштер жүректі тоқтатады бір күні. Ол біріншіден. Екіншіден, темекі тартасыздар, ішесіздер, дұрыс тамақтанбайсыздар, сол себепті бір күні кетесіздер о дүниеге.
0: Мен сіздерге айтайын, анау ағзада тромб болмас үшін тыңдармандар әрдайым қан жүгіріп тұру керек. А қан жүгіріп тұру үшін не істеу керек? Спортпен айналысу керек.
1: Дұрыс айтасың.
0: Жаяу жүру керек. Жаяу жүрмесеңіз де енді біреулер велосипед айдайды мысалға, иә? Оның өзі де керемет қан айналдырады.

0: Дармандар, адамдарда қазір жастарда әсіресе тромб өте көп болып жатыр.
1: Мінекі Диананың туысы бізді тыңдап жүрген жігіт қайтыс болып кетті, тромб жарылды.
0: Бауырым, бүкіл денесінің барлығы тромб болған. Енді ода болатын себебі ода диабет, өмір бақи 24 жыл бойы ол диабетпен күресті. Бірақ дегенмен де спортпен айналысу керек тыңдармандар. Естеріңізде болсыншы. Есік алдында қара жұмыс жасайтын жігіттер жақсы олар. Сіздер жасайсыздар, сіздерде қан айналым бар.
1: Сендер өлмейсіңдер.
0: Сендер өлмейсіңдер. Мына этаж үйде тұратын жігіттерді айтам да, этаж үйде. Ақ саусақтар.
1: Көліктен түспейтін жігіттер. Одан кендіан өзің білесің, олар қалай тамақтанады? Таңғасына кола,
0: беш бармақ жей салады.
1: Дөнер.
0: Беш бармақ жей салады немесе самса жей салады.
1: Болмайды деп тамақтануға. Мүлдем.
0: Өте зиян. Олан бізге дыбыстық хабарлама жіберіп жатыр.
1: Ал, кеттік.
2: Темаларың жақсы. Сырғанақ, тау, мүссін, қосанар, бірдеңе. Сразу өтінеге кетіп қаласыңдар дегендерің. Переходтарың жаман.
0: Біз кішкене солай енді кетіп қалатынымыз бар, Олан. Рахмет, есімізді жидырдыңыз ғой.
1: Енді біз қыздар сондай, көрдіңіз бе, логика жоқ.
0: Жүткі качели ұстраиваймын, я, тыңдармандарға.
1: Анель мен Диана эмоциональный качели не екен нағыз көрсетеді соны.
0: Сондығай.
1: Олан. Жоқ, біз енді жүрек ауырады ғой сіздер үшін.
0: Пряник және не?
1: Кнут.
0: Кнут и пряник қой бізде, білесіз бе?
1: Таяқ жейсіз.
0: Аузыңызға тәттіні тығып тұрып, шапалақпен бірақ ұратын кім? Анель мен Диана. Жаным күнім дейді алдыңыз.
1: Бетін сұғатта қамшымен алып арқаңнан бір соғып жібереді. Боксингнен. Сонда түсінбейсің әлде жақсы көрем бе, сүйем бе, күйем бе, жек көрем бе. Неше түрлі эмоция орын алады.
0: Гүлсәнем ханым саған хат жазып жатыр. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз жақсы ма қыздар, сәттілік тіледім. Анеля айтпақшы, жақсы психолог керек маған дейді. Отыр ғой мен Анеля. Алдыңызда. Жазыңыз Анельге жекесіне, Анель астыңғы сызықша Әли Асқар. Гүлсәнем ханым, сіз білесіз ғой?
1: Айтпақшы, құрметті тыңдармандар, мен бүгін неге барам? Кинопробы, психолог болып ойнауға. Маған кешетінде хабарласып жатырды, сен психологқа тура келесің деп.
0: Енді өзің психологсың ғой, жоғары оқу орныңда сол.
1: Иә, диплом бар адам. Бірақ дегенім, бүгін мені кинопроба болады, психолог ретінде сағат бірге таман шақырып отыр мені.
0: Керемет. Сен 100% өтесің, жан.
1: Бұйырса.
0: 100% өтесің.
1: Бұйырса. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі. Жұма берекелі болсын, қыздар, сіздерге жалынды сәлем. Сыңғырлаған үндеріңмен, әдемі күлкілеріңмен, Қазақстанның түпкір-түпкіріне нұрларыңды шаша беріңдер. Радио арқылы сіздерге Аллахым күш қуат берсін. Отбасыға амандық тілеймін. Қаралтының мекені Екібастұздан жайық сәлем жолдайды дейді. Жайық.
0: Жалынды сәлем сізге.
1: Жаным сол. Жайық деп сізді қазір сақтап алайын. Жайық Екібастұз. Жаным сол, үлкен рахмет, әдемі тілек. Әсіресе жұма күні Екібастұз деп қойдым сізді. Жаным, құшақтадық сізді. Сәкен Сұлтан қосылды. Қыздар, плейбойдан сәлем деп. 23.09. Былай дейді. Ой, былай дейді.
0: Не дейді?
1: Диета ойлап тапқан адам 66 жасында қайтыс болды. Ана жүгіретін жолақ бар ғой, үйде жүгіретін жолақ. Соны тапқан адам 54 жасында қайтыс болды. Шаурманы шығарған адам 108 жасында қайтыс болды. Нутелланы шығарған адам 88 жасында қайтыс болды. KFC 90 жас. Мінеке, көрдіңіздер ме?
0: Енді ол KFC-ді шығарғанымен өзі күнде жейді деген сөз емес қой, тыңдармандар.
1: Ол тек қана бизнес.
0: Соны айтамын.
1: Ничего личного, только бизнес. Бүкіл әлемді өлтірем де өзім жүрем.
0: Олардың басында маркетинг болған ғой, алдын ала. Так, мынаны адамдар жейді болашақта. Тәтті әрдайым балаға керек. Тәтті әрдайым кез келген депрессиядағы адамға керек. Көңіл күйін көтеру үшін, сәл болса дофамин алу үшін. Сондықтан тыңдармандар, ондай нәрсеге мүлдем мән бермейміз.
1: Немесе нутелла шығарған адам нутелланы жемейді ғой күні-түні.
0: Соны айтамын.
1: Мүмкін мүлдем жемейтін шығар.
0: Мүмкін мүлдем жемейді. Тағы да айтайық, қандай сертификат алу үшін не істеуіміз керек дейтін Эльдар, сізге жауап. Ештеңке істемейсіз, бізге 2-96-50-05 нөміріне хабарласып, ойын ойнайсыз. Болды, сертификатты алып кетесіздер. Біз WhatsApp желімізді еске салайық.
1: 8-778-002 10-22.
0: 8-700-107-10-22.
3: Бұрынғыдан қызықты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.

0: бізді тыңдау керек.
1: Эльдарға айта сал, шешініп білесін деп дейді Беглан.
2: Кейма?
1: Сыйлықты, сертификатты алу үшін дейді.
2: Азамат ұстас бұлай дейді.
3: Ой, жан. Деген ән есіме түсіп кетті, көбелек кір деп еді.
2: Көбелек кір дегенде.
4: Көбелек.
2: Ассалаумағалейкум, қасиетті жұма мүбәрәк болсын, күндеріңізге сәттілік. Тема не? Тема. Ажал жас кәрге қарамайды ғой, Георгас Мазонакис дейді біздің азамат ұстаз. Спортты серік етіңіздер, дұрыс айтасыз. Біздің әзеке спортсмен ғой. Бір күні азамат ұстаз, бір күні спортсмен. Иә, көрдім сторис, осында орындайды. Мен бұл әншін колледж кезінде танығанмын. Маған демек қауіп жоқ қой, күнделікті бургер алатындай ақша жоқ, ал көлігім қазіргі таңда велосипед, жұмыс күні ыстық суық болсын, линияда жүремін дейді Алмаз. Мә, күшті қой, Аннель, 100% сенімдім, кино байқаудан өтесің дейді маған.
1: Мен де ғой сол айтып отырмын, сәттілік тілеп қойыңыздар Аннельге.
2: Ой, негізі киноға түсетін ешқандай менің шынымды айтайын мақсатым болған жоқ, ұнамайды маған кино.
1: Ұнамайды, иә?
2: Иә, ұнамайды. Яғни, өткені біз екеуміз еркіндік әттен үйренген қызбыз ғой.
1: Иә.
2: Ана жерде, ана күні 16 сағат киноға түстім мен адвокат болып. Шаршап кеттім. Құрсын таңғы сағат 6-дан түнгі сағат 10-ға дейін ұстады ғой бізді. Бірақ күшті инфоповод.
1: Иә.
2: Сосын сол киноға мені бір жындың рөліне алсыншы дейді. Баддалғазы енді нағыз күшті ойнайтын адам ғой.
1: Баддалғазы, сіз кастингтен түспеу керексіз ғой онда. Оның өзі еңбек. Танымал адам болмасаңыз, сізді шақыратын кастинг директорлар. Сіз әр есікті өзіңіз тоқылдатып жүру керексіз. Сол кезде бір есік ашылады, жұлдызыңыз жанып.
2: Негізі бірақ баддалғаз ойнаса мықты ойнайды.
1: Соны айтып тұрмын ғой, комедийный актер болу керек бұл кісіге. Немесе бір психті ойнау керек.
2: Немесе ана қазақи. Иә?
1: Бұрынғы қазақи рөлдегі.
2: Бұрынғы кездердегі.
1: Атқа шаба майдау Беглан.
2: Ай шаба дау.
1: Картоп
2: шабандоз қыздар жақсы көреді ғой, білесің бе?
1: Картоп тер.
2: Кәріс қыздар жақсы көреді. А, одан кейін.
1: Кәріс қыздар?
2: Иә, жапон қыздар жақсы көреді. Баддалғазы, өзбек қыздар жақсы көреді. Ал қазақ қыздардан оған шабандоз ұнайды. Есіме түсті. Фархат хабарласып жатыр бізге. Сахнада енді Фархат. Сәлем, баталық қыздар. Кешегі күнді көлікке арнадым. Кешке қарай бұл-бұл сияқты сайрадым. Түнде жаным әйелімді сүйдім. Түні бойы ай ұқсас мен ұйықтадым. Бәріне жалынды жұмас сәлем деп. Рахмет, рахмет. Бақытжан хабарласып жатыр. А эфирде оқыма дейді. Жақсы. Өтірік оқимын сосын.
1: Өтірік.
2: Иә, қыздар қалайсыңдар, жандарым сол. Сіздермен біргеміз, қандай тақырып қозғаймыз дейді бүгін. Не тақырып бастадық бағана? Бірдеңені бастадық қой.
1: Біз бастадық, неше түрлі тақырып шын айтайықшы.
2: Алып шығыңыз. Неміз
1: ашып кетті өзіміздің де.
2: Оны қайсы ұнайды, алып шығыңыздар.
1: Иә.
2: Сәлем, Анель, қалайсың? Бүгін мен, сен менің түсіме кіріпсің, кіргенде жай кірмепсің ғой. Зорлап жатсың ғой мені.
1: Мәссаған, мәссаған.
2: Үстіме мініп алып өзіңді мен шешіндіріп жатып, бұлай деп қоясың, ақыры қолыма түстің бе деп көзіңді қысып қоясың ғой дейді. Оянып кеттім де, ой Алла, адамның түсіне кіре береді екен ғой дедім. О, мәссаған. Негізі мен не үшін біреудің түсіне кіремін? Өйткені сол адам мен ойлайды ғой.
1: Ну, әрине енді ойлағаны.
2: Фантазиясында мен жүрем ғой, сол себепті. Маған бұл ешқандай қатысы жоқ.
1: Мен сізді ойлаған жоқ, мен сізді танымаймын деш.
2: Иә. Дәл солай.
1: Аха.
2: Иә, сәлем, ару сұлу қыздар, жұма мүбәрәк болсын баршаларыңа. Рахмет, рахмет, рахмет. Ал қандай фантазия? Анель десе фантазия болып тұр ғой сізде. Мәссаған не деген фантазия дейді шоқ Алмас.
1: Сондай фантазия болып тұр енді. Тыңдармандар, хабарласыңыздар 2-96-50-05. Бірінші сағатта бір ойын, екінші сағатта екінші ойын.
2: Дәл солай.
1: Екі билет бүгін жұма ғой, таратайық.
2: Сәкен Сұлтан былай дейді, хотя бы түсімде болды. Ау деген сияқты дейді. Түсімде болды ау. Менде фантазиям да жоқ негізі. Жазып жатыр сол кісі. Болмаса онда қалай кірер мен сіздің түсіңізге? Яғни ана бейсанада бармын ғой мен, Диана, көрдің бе?
1: Сол ғой. Бақытжан мырза, қолыңыз бос па? Енді телефоныңыз қолыңызда ғой, жіберсеңізші суреттерді.
2: Иә, айтпақшы, Бақытжан мырза, жіберіңіз бізге сурет.
1: Видео сурет. Кайда биздин любимый көлүгүбүз? Жок болду ма? Питерде калды ма?
2: Убакыт келгенде жиберем деди го. Убакыт келмейди ау. Жана.
1: Жаксы түшүнүктө. Эчтеңке жазбады я, мойундамады да. Сонун мен сиз гонщиксиз ба, гонщик эмессиз ба? Бакча мырза басына шыбайтышы. Элдин
2: барлыгы өтүрк деп жатыр, билмейм мен сол кисилер мен урусуп коем, мен кайдагы өтүрк адам дегенди балдамайды. Бул шындык.
1: Я. Басына шыбайта салыңызчы.
2: 5 кызы бар киси. Алдау мүмкүн эмес деп коем. Мисал бизге хабарлашкан жан бар экен. Алло.
1: Саламатсыз ба?
2: Алло.
1: 2-96-50-05 тікелей эфирдің нөмірі. Дұрыстап ұялы телефондарыңызды тып-тыныш жерге отырып хабарласыңыздар, байланыс дұрыс болсын. Алматы қаласының коды 8-727-2-96-50-05. Жақсы, ұлан бізге не дейді дыбысты хабарлама жіберді?
0: Қыздар, короче, надо кем ағызғандыр, кенеттен дейді оны, внезапно, жана мен бір клиент үйіне барам азында. Кеше кешкісін сөйлескен соң бүгін келген замерге сен барсың, енді күйеуі жоқ екен үйде, или күйеуі бар ма жоқ па білмеймін. Есікті ашып қалады, прям таулары тау ғой, прям эверест қой, эверест. Ана жерде не сөйлеп не істерімді білмей қалсың ғой, теряться етіп кеттік қой.
2: Ұстап алмадыңыз ба?
0: Сондай бола ма екен еркектерде?
1: Теряться етіп қалу ма сонда? Аяқ астынан қызды көрген кезде ұлан красавчик, күшті.
2: Эверест ма? Екі эверест былай ма?
1: Жоқ, екі эверестті тығылып тұр ма? Қалай тұр?
2: Иә, ашығынан көрсетіп тұр ма сізге?
1: Соны айтам, сізге тура дәлелдеп сізге қарап тұр ма? Цель деп, әлде
2: ста деп па?
1: Ана маркиза деген қыздың сондай бар еді ғой, шығып
2: білмесінде
1: ме, сол жігітті курьер жігіт соттап жіберді.
2: А ол маркиза ма?
1: Сол маркиза екен ғой, қазір Ерке Бұланмен жүрген қыз.
2: А, сол
1: қыз екен, өзін атақты қылдырып, видео жазып.
2: Біз екеміз соны қорғап.
1: Соны айтамын. А, яғни курьер кіргенде ананы ұстап алған ғой, шыдамай.
2: Кеудесін.
1: Кеудесін, себебі ол ашық халатпен болған.
2: Мүмкін халатсыз болған, кім біледі оны, маркиза болса.
1: Соны айтамын. Хабарласқан тыңдарман бар екен, алло. Қайырлы күн. Саламатсыз ба?
4: Қайырлы күн. Денсаулығыңыз қалай?
1: Аман есен бе?
2: Есіміңіз қай қаладан?
4: Алматы қаласынан.
1: Атыңыз кім?
4: Нұржан.
1: Нұржан. Нұржан немен айналсасыз?
4: Мен құрылыспен айналсам.
1: Құрылыспен.
2: Тамаша.
1: Құрылыстың басында жүріп бізге хабарласып отырсыз ба, әлде қазір көліктесіз ба?
4: Жоқ, басында жүріп.
1: Басында жүріп.
4: Жет жаққа шығып кетіп, наушник шешіп сап.
1: Күшті, күшті. Алматыда ғой.
4: Иә, мен сізге хабарласып тұрдым, осы жақында номер басқан болатын, телефон алысқан болатын.
1: Жақсы, тамаша. Нұржан, сізде жаңа ұлан айтпақшы сәттер болды ма? Бір апыр-топыр бір қызды көріп қалған кезде, дене бітіміне қарап, немесе көзіне қарап бір сасқалақтап қалған кезіңіз?
4: Иә, болды.
1: Қай жеріне қарап?
4: Басы кімде болды?
1: Құрылыстың басында жүріп қайдан көресіз қыздарды?
4: Ой, бәрі өздіремін.
1: Жігіттер осы бар ғой, ұялмай деп.
4: Болған иә, мана қалада бір сондай дәл осы айтқандай момент болған.
1: Нұржан, сіз бейдірейіп қарай аласыз ба қызға? Қыз өтіп бара жатса, күшті фигурамен, керемет енді әдемі қыз болса, бейдірейіп қарайды ғой.
4: Бейдірейіп қарауға болмайды тұр.
1: Болмайды иә.
4: Бірақ қарайтындары да бар, қарайтында бар, мен өзім көз алдымда. Мен қойтық қойшы деп қойдықтасын ғой, қойса басын істей ма деген
1: сияқты.
2: Ал енді әдемі мүсінді көріп отырсыз, ең бірінші көзіңіз қай мүшесіне түседі, қай жеріне түседі? Ең бірінші
4: белі, может
2: белі?
4: Иә, бел. Мен бел шығар деп ойлаймын.
1: Белге, яғни
4: белдің жіңішкелігіне қарай андай өзім сенің дене бітіміңе жіңішкенесі көрінеді ғой.
1: Қандай ерекшесіз сіз.
2: Яғни бел жіңішке болса ұстап аласың ғой, ана белін көтеріп аласың.
4: Жоқ, сен ана екі жағының размері қанша болғанмен сенің белің жіңішке болса ана екеуі де соншалықты
2: бөксені айтасыз ба?
4: Белінің қасында, жіңішке белінің қасында екеуі нормально көрінеді деген сияқты ғой.
2: Бөксе ме әлде анар ма?
4: Геометрия бойынша.
1: Жоғары, жоғарысы ма төмен ба?
2: Бөксе ме әлде кеуде ме?
4: Білмеймін.
1: Бірінші орында не ол? Бірінші орында не тұрады?
4: Қалай, бірінші орында дегенде айтып отырмын ғой, бел.
1: Жақсы, хорошо, бел дейді, болды. Басқасын айтқысы келмейді, Нұржан. Түсінікті сізбен.
2: Кеттік онда ойнайық.
4: Кеттік.
1: Кеттік. 3 литр банка Нұржанға жарпы.
2: Жаңғақ.
4: Жаңғақ. Жаңғақтың өзі. Елі.
2: Жүгері.
4: Жұмыртқа. Жасуша. Жылан.
2: Жасуша, жылан.
4: Жапырақ.
2: Жапырақ.
4: Жәндік.
1: Жәндік.
4: Жалбыз.
1: Вау.
4: Жылачка.
1: Тамаша.
4: Киімді
1: немен тігесіз? Киімді немен тігеміз?
4: Жіп, жіп.
1: Нұржи, құттықтаймыз. 30 мың теңгелік сертификат сізге бұйырып тұр.
4: Қай
1: жаққа? Мәні қайда кейін білмейді дәрі.
2: Айтер, ұтып алдыңыз.
4: Мен рас бағана қарғана қосылдыңда, наушының бәрі көді ол.
2: Жақсы.
1: Қызыңыз, келіншегіңіз бар ма, Нұржан?
4: Падырған бар.
1: Анаңыз немесе сол кісілерге тапсырасыз, өздерінің керек әшекейін немесе киім үлгісін барып таңдап алады. Жәре ма?
4: Бол.
1: Wedding Salon Mola.
4: Алматы қаласында?
1: Алматы қаласында орналасқан, иә. Үш ағай срок бар, осы үш айдың ішінде барып тез киімін алып алу керек қыздар. Ұқтыңыз ғой, ал сіз бүгін келіп алып кету керексіз. Нұржан?
2: Өшті ғой дейм.
4: Бүгін дейсіздер ғой? Әрине. Адырсын мен, жұмысын мен, еш алып қалым ба деттім.
2: Бүгін ертең алып кет аласыз ба?
4: Ертең
2: сен бі ғой.
1: Ертең алып кет алмайсыз, болды.
2: Бүгін
1: ғана алып кет аласыз сіз. Ана жақта тұрып қалыпты, Айгүлдің де сыйлықтары тұр, сондықтан да бір күннен кешіксе берме деп жатыр.
4: Мен сіздер жаққа барғам, абайы бір жарым емес пе?
1: Сонымен келетін мүмкіндік бар ма бүгін?
4: Бүгін жұмыстан кейін, алыптан кейін жай болып кетеді ғой, сіздер айтып кетіптер ғой.
1: Бізге смс
4: жазыңызшы. WhatsApp-тан сөйлесіп ақылды солай
1: ғой. Жақсы, сау бола қойыңыз, Нұржан. Аман болыңыз.
2: Қарқылдап күлетін сұлу қыздар, амансыздар ма дейді. Аманбыз, аманбыз. Сәкен Сұлтан былай дейді, баддал, сіз сразу ән шығарып жіберіңіз түсінде көрген жігітке дейді. Бірінші көкірегі, содан кейін бет бейнесі дейді, кейін бөксесі, артынан барып әңгіме дүкен дейді баддалғазы. Бірінші көкірек.
1: Мен қара ұлан жіберіпті, мен былай қараймын дейді. Әйелі жүр қасында. Бірақ ұланның өзі ғой деймін, қара қыз, қарама қарсы қыз келе жатыр. Аңғара қараған қарасын. Ұятсыздық ия енді. Наглость. Ұлан.
2: Кейбір жігіттер көрдің ба?
1: Мен былай
2: ғой. Өтіп жатқан қыздарға қарамаса болмайды. Көзі түсіп тұрады ғой, міндетті түрде былай қарап шығу керек.
1: Еще әйел түсіріп жатқан қалай
2: керек? Әйел түсіріп жатыр соны.
1: Мама, бұрылып басын бұрып тұрып қарап жатыр. Сұмдық, сұмдық. Біз ән тыңдайық, тыңдармандар. 2-96-50-05 тікелей эфирдің нөмірі. Ойын ойнау үшін бізге 11:00-ден бастап 2-ші сағатта хабарласасыздар. Дәл қазір біздің WhatsApp-қа ойларыңыз жазыңыздар.
5: Energy Life. Бізді тыңдау керек.

0: Ұнатып тыңдап отырған жандар.
1: Ұнамай машыда. Алмас жоқ бұлай дейді. Өтірік қой, 100% шын болса, айтар едім мақтанып, міне осы бар деп бағана Бақшан Мырзаның суреттерін. Мен кейде достарымның таныстары хабарласып, осы үйде свет тоғын жасап жібересің бе деген кезде неше түрліні көресің. Бірақ профессионалды түрде қай жақта бұзылды деп жөндеп сосын тез шығып кетемін. Ең бірінші мен көріп қалсам аяғына ғой. Ал көшеде әрине қыздарға қараймын, бірақ білдіртпейді. А, бағана аяқ асты сондай бір тосын сый болып қалса.
0: Иә.
1: Осы бәрі ойнап, бірақ алмай қалатыны қызық дейді.
0: Олан не дейді, тыңдайық.
2: Баяғыда бір сондай бір не болған, ол кезде кішкене жасырақ шағым ғой, жаңағы бір тоже фамилия, бір тілетінде барып қаламын, семитеатр Азия жақта, төмен жақта ла. Тасаң да барам, ол кезде саат 9-да ба, сборка жасауға, жаңадан мебель жасап үйрендіген ба. Сөйте, ашам есікті жаңағыдай ғой, тоже прям үстіндені, сетка прозрачная, вот тиеміш. Мая, не сөйлер, не істерін білмей қалам, сөйтсем күйеуі жүр ажанды. Күйеуі, короче, мен анам бір ескі мебелін бұзып берсін, соны бұзып берем. Күйеуі кетіп қалады, дачаға жаңа мебелдерді алып, мен жаңа мебел, жаңадан келген мебелді мен жинап атым. Сон толы қисық. Екеміз әңгімелесіп кетті уже кәдімгідей, ям пи, ол кофе, чай, ары бер. Екеміз прям орыс қыз ба. Соның мен жаңа шкафтың есіктері қисық болып тұрсын, астына бірдеңе қою керек. Мен бүйтіп айттым да, шақырдым да. Мен қазір шкафты чуть подтолкну, вы подложите под ножкой дедім да, сөйтсем. Хорошо деді да. Обычно адам бүйтіп еңкейіп қоя салады ғой. Ана позаны айтамай ғой, тұрғанша. На колене тұрады да, бүйтіп белім майыстыр тұрып қойған кезде мен шкафты ұстап тұрмын, жоғарыдан қарап тұрмын ғой. Блин, это что было? Это намек или что? Я чего-то не понял. Сомен. Егеміз арғарай әкпе қойын енді.
1: Болды ма? Болды ма?
0: Не болып кетті ма?
1: Мәссаға, мен түсіндім қалай бүгілген. Көрдің бе?
0: На колени. На колени, деді ғой. Примерно. Түсіндік. Өлігінді білесіздер ма сол?
1: Мәссаған, Дәурен Қызылордадан бұлай дейді. Сәлем Энерджи, бірінші бөксе ғой жігіттер. Қайдағы бел, қайдағы кеуде дейді. Негізі 10-нан 9-ына бөксе ұнайды екен бірінші. Диана.
0: Я мен көрдім сондай статистика бойынша видеолар түсірді.
1: Ага. Спортзалда, иә?
0: Бөксе туралы айтады екен. Иә. Көзге түсетін.
1: Бәке сұрап жатыр, нөмір қандай еді? 296-50-05. Алматы қаласының коды 8-727.
0: Бірақ қазір ойын ойнамаймыз.
1: 2 сағат ойнаймыз, е?
0: Иә.
1: Кім мынау мебельщик? Әріптес установкаға барғандағы картопты жарма, установкаға барғанда көп олай құрсын дейді. Сәкен Сұлтан, сіздер сондай болар ма?
0: Жоқ, енді курьер келетін білесің. Немесе мебель жасайтын адам, ер азамат келетін білесің.
1: Бөтен ер азамат.
0: Бөтен ер азаматты үйге кіргізу ол өте қауіпті, егер де үйде біреу жоқ болса. Дегенмен де мен әрдайым курьерге айтам, есіктің аузында қалдырыңыз, SMS жазам. Тоқылдатады ғой есікті.
1: Иә.
0: Сосын бірден SMS жазам, есіктің алдына қалдырып қой деп. Болды ғой, сода барлығы шешіледі. А қыздар енді күйеу үйде болғаннан кейін олар скрипащенный болады ғой, енді кішкене басқалар.
1: Енді орыс қыздар көрдің бе, десетка дейді, қасында күйеу жүр.
0: Көрдің бе?
1: Күйеуіне бәрібір болса. Ай, мама.
0: А маған бөксе де эверестер де ұнайды дейді. Ұлан, эверест бірінші өтіп тұр ғой, көзінің барлығы сол жаққа түсіп жатқаннан кейін. Эверест болғаннан кейін ұлан. Красавчик ұлан. Не деймін сізге? Сөзім жоқ. Сіздің оқиғаларыңыз өте әдемі екен.
1: Ақыры болды ма?
0: Білмеймін.
1: Жазбады ма?
0: Жазған жоқ. Ар қарта не болғанын айтпай қойын деді ғой. Не болды? Айтсаңызшы.
1: Бақшан Мырза хабарласып жатыр, не дейді? Тыңдайық.
3: Жаңа кім айтып жатыр деді. Сенбеймін ғой, өтірік қой. Болса жібереді ғой деп. Видеоны деп.
1: Иә.
3: Мен сенбейтін адамдарға міндетті емеспін, жібереді.
1: Жақсы. Мәселені енді сіз біз үшін жіберсеңізші, Бақшан Мырза. Мәселе басқа біреуде емес қой. Біз қанша болды сізден сұрап жатқанымызға. Сіз үшін қолдау болып жатырмыз. Сіз үшін құдай-ау Питерде міндет түрде бірінші орын алып кетсінші, аман есен барып кетсінші деген тілекші Диана мен Анель ғой. Осы екеумізге жіберсеңіз болды ғой, бітті, басқаларын қайтесіз.
0: Соны айтамын.
1: Эфирде оқымай қойыңыз, мына әнді плейлистке қосыңыздаршы дейді. Қандай ән? Жіберіңіз, қайтадан біз өшіреміз ғой күнделікті. Сәкен Султан былай дейді, ондай қауіпті сезбейді, сезбейді олар ондай қауіпті. Біз мебельдерді кіргізіп тасып жүрсек, тұра берет қозғалмай, анау Алатауына тиіп кетпесін деп ырсылдап жүрсең тұрат қарап, ұят деген жоғау дейді.
0: Мәссаған. Түсінікті.
1: Яғни қалап тұрған адамдар да бар ғой.
0: Оқыма қырсын.
1: Шамамен.
0: Я оқымайым, Беглан, бұндай нәрсе айтуға болмайды эфирде бізді тағы да, Құдай-ау, аңдып отырады әр сөзімізді, ондай нәрсе жазбаңыздаршы, оқымай қояқ. Солай болайын, солай болайын деген қой енді, Беглан.
1: Астарлап айтасаш, сұрап жатырма, Беглан, болды ма, болмады ма деп. Қызық боп тұр ғой енді барлығына. Ұлан жасаңыз, болды ма, болмады ма?
0: Була қосылып жатыр, сәлем, Energy FM. Ұлан, ұят қайда, намыс қайда, адрес қайда дейді. Құдай, онда ұлан секілді жұмыс істеу керек. Болды ғой, бірақ бір аптадан соң дейді.
1: Болды, бірақ бір аптадан соң?
0: Кездестік бір аптадан соң дейді.
1: Болды. Өте қызық құрметтің дармандар. Қыздар қалайсыңдар, мә, сендерге жазайын ба, не болған оқиғамды? Қазір ұят болады ау дейді, менде де болды бірнеше рет, жәнде жақсы нәтижемен аяқталды дейді. Жақсы нәтиже деген қандай сіз үшін жақсы нәтиже? Сәлем, Energy, қалайсыңдар қыздар, Анель, Диана, сіздерге жалынды сәлем. Менде ондай еш оқиға болған емес дейді. Тамша, Диана, сенде сондай болды ма? Менде де ондай болған жоқ. Аяқ асты. Бірақ аяқ асты менде мынандай болды. Түсірілім боп жатыр. Көліктің ішінде.
0: Иә.
1: Ол менің қонағым. Үлкен кісі. Үлкен кісі болғанда кәдімгідей менен бір 10 жас, 12 жас үлкен. Мен түнде қобалжып, қалай болады екен, ұнай ма екен ойындарым, сұрақтарым деп сол кісімен өткіздім. Одан кейін камера өшті. Камералардың барлығын біздің жігіттер алып алды. Ары қарай ол кісі айтады, сен мені мына жерге дейін апарып тасташы, жол жөнекей ғой. Жақсы дедім, апарып тастайын. Сосын машинаны тоқтаттым, ол кісі былай дейді ғой. Барлықтарыңыз танисыздар ол кісіні. Сені көрсем ылғи қозам дейді.
0: Мама.
1: Диана, мен алдыма қарап тұрмын ғой көлікпен. Шок боп тұрмын ғой. Шок, мен кәдімгідей құрметте ол кісіні қорқақтап жүрсем, маған сондай әңгіме айтып отыр ғой. Берші, сүйейін дейді сені. Менде замирание боп қалған ғой.
0: Қатып қалды.
1: Қатып қалдым мен. Шок болғанда мен қатып қалдым. Сосын бейтіп қолын созған кезде итеріп жібердім ана кісіні. Сөйтіп, сені көрсем ылғи осындаймын, осындаймын деп әңгіме айтып бастады. Сосын жеттік сол жерге дейін. Ол кісі шығып кетті ақыры. Мен үйге жеткенше мен анау қатып қалдым ғой, Диана. Не ойларымды білмей. Өйткені сен бір нәрсені күтесің, ана жер 180 градусқа ауысқан жағдай болады. Сондықтан да ондай болып қалады.
0: Өте қауіпті, я негізінде. Өте қауіпті екен. Ондай жағдай менде, менің 19 жасымда болған. Менің дядям, туған дядям, ағам ба?
1: Ағам.
0: Анамның інісі, соның достары, яғни өңкей беделді адамдар.
1: Иә. Yeah.
0: Сонымен бір күні мен жоғарғы оқу орнынан шығып, көлігім тастап, мен ана о, неге бару керекпін ғой? Корпусқа Казгудың. Өз көлігіммен бармаймын, былай таксимен бара саламыз деп шықтым. Сонымен кетіп бара жатсам, біреу маған сигнал басады. Тура Шевченко көшесінде қарайым, ағамның досы екен. Яғни ол біздің алыс туысқанымыз. Масқара сымбатты, енді оның сөзім жоқ оның сымбаттылығына. Типаж білесің ба, кімге ұқсайды? Беркутқа ұқсайды.
1: Бар ма ол кісі қазір?
0: Қазір, я, бар.
1: Дүниеден озды.
0: Жоқ. Өте соғалпы, сымбатты, ауқатты. Оның әйелі бірінші прима балерина.
1: Сөйтіп. Айтып қойдың ғой бәрі.
0: Иә, бірақ оны ешкім танымайды. Танымайды, ол шоу-бизнесқа қатысы жоқ. Сол кісі тоқтайды, Дианочка, ты же сестренка Естая деп, племянница. Я деймін, сөзім барып, мен дядямның атын айтып, отыр, отыр, жүр, қайда бара жатсың? А, мен ана корпусқа бара жатырым, қалай сіз, сөйтіп, сөйлеп, сөйлеп. Соны мен бізді ғумаған анаға. Ну, как семья, мама, папа, как? Күшті ма бәрліғы? Да, все классно, рахмет, үлкен десем. Қаншада шығасын дейді? Ох, мына жерден. Мен тұрдымда бесте дедім. Жүр, кешкісін отырайық мына жерде. Екеміз. Сонымен менде ондай ой жок кой. Сонымен тұрдым да, а жок, рахмет, менің өз машинам бар кой. А, машинаң бар ма сен дейді? Я, бар. А неге сен біз машина? Мен айтам, ана жаққа бару үшін, о жақта парковка жоқ, сол үшін өзім кетіп бара жатырмын. Сөйтіп, бүйтіп, жарайды, апарып тастады ма? Нөмірім жазып алды ғой. Мен қайдан білейін? Мен ақмақпын. Я, я, берем.
1: Артық ойың жоқ.
0: Ол маған махаббат хаттарын жаза бастады ғой.
1: Вау.
0: Оның жасы қазір 68-де.
1: 68-де.
0: Ол кезде ол қаншада болды сонда?
1: Сенен 35 жас үлкен бе?
0: Шок па?
1: Шок.
0: Бірақ ол кезде ол расцвете сил. Красавчик. Бойы ұзын.
1: Сен бөпесің ғой.
0: Мен бөпемін. Қайдан білейін?
1: Тәжірибе жоқ.
0: Сен ойла, менің ағамның жақын досы. Әрдайым үйге келіп кетіп жүрген адам. Почти туған туысқан ол. Алыс туысқан. Себе бір ауылдан сол Талдықорған жақтан барлығы. Бәрі таниды. Сонда наглость жігіттерге бәрібір екен ғой деп ойладым мен. Ер азаматтарға көбінесе бәрібір. Анау досының племянницасы ма, арғыр туысқаны ма, көп жағдайда қарамайды екен. Сонда не болған ойында кім білсін?
1: Мәдиана деп күліп жатыр мына жерде. Менімен жүрген қыздар бастапқыда қорқат, содан кейін жібереді ғой әңгімен дейді Баддалғазы.
0: Солай ғой. Дәл солай Баддалғазы. Сәлеметсіздер ме? Я вас обожаю! Мен де бірінші көзіне қараймын ғой. Үлкен, әдемі, упруги болса болғаны дейді. Ай, сұмдық, Макс Хулиган.
1: Упруги көзі бар қыздар.
0: Упруги. Бадырақ, дәу.
1: Доп-томалақ. Доп-томалақ.
0: Көздері қысық емес. Доп-томалақ.
1: Иә, ұстасаң балқып кетесің бе? Көздерін ұстасаң.
0: Иә. Жұмыр ғой, жұмыр. Упруги жұмыр ғой. Жұмыр сондай.
1: Секретін бе? Дүрлетен көздер секретін бе?
0: Әрине енді.
1: Кеттік екінші сағатқа көшейік.
0: Кеттік екінші сағатқа көшеміз. Екінші сағатта ойын ойнаймыз. 2-96-50-05.
4: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

0: Екінші бөлім басталды.
1: Құрметті тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Бізде сыйлық бар. Хабарласып бастасаңыздар болады. Бүгінгі тақырып қандай дейді? Бүгін тақырып былай-былай.
0: Неше түрлі
1: тақырып.
0: Сәлем, красотки! Мужчины любят глазами деген осы ғой дейді. Тақырып осындай тыңдарман. Мужчины любят глазами. Неге? Не себепті?
1: Қай жеріңде?
0: Мойындайық соны, ер азаматтар. Неге сіздер көздеріңізбен жақсы көресіздер? Шынымен де әйел затына әйелді не үшін жаратқан? Көз сүйсіну үшін ғой.
1: Көзді қуанту үшін.
0: Көзді қуанту үшін ер азамат өзіне не үшін келіншегін таңдайды? Бұрынғы заманда енді бала туу үшін, өсіру үшін, өну үшін ол күшті келін болады дейтін. Қазіргі заманда олай емес қой.
1: Иә. Бірақ қазір бізді Диана таңдаған кезде түріне де қараймыз ғой.
0: Міндетті түрде.
1: Мысалы, қарны бар жігіттер, no. Солай ма? Қыздар қалайсыңдар, не болып жатыр? Құрсын, тоқтап тұрмын. Тема қандай? Енді қосылдым дейді Рустам. Иә, тема қызық бүгін. Саламатсыңдар ма? Мен Нұржан, біздің Нұржан қосылып жатыр. Мінекей суретін жіберіп жатыр Нұржан. Сәтті күн тілейміз. Сыпырып жатыр мана жерде.
0: Ержан. Ержен жабасаш.
1: Иә. Сыпырып жатыр көшені.
0: Деп сыпырып жатыр ғой тура. Шаңның бәрін кіргізіп.
1: Әне міне дегенше екінші сағатқа келдік дейді Алмас.
2: Шаңның бәрін кіргізіп.
0: Саламатсыз ба?
3: Саламат па?
1: Есіміңіз қай қаладан?
3: Дидар есімім, Алматы қаласынан. Қалдарыңыз қалай?
1: Жақсы, Дидар. Немен айналысасыз?
3: Біз газ саласында жұмыс істейміз.
0: Мына
3: жерде тақырыптарыңыз газ. Тақырыптарыңыз өте қызық болып жатыр.
0: Аха, рахмет.
3: Аха.
1: Ал тақырып қорай онда айтыңызшы.
3: Сіздерге мен айтар едім, көз ғой. Ең бірінші.
1: Көзге қарайды екен.
3: Ең бірінші көз.
0: Аха. Байланыс көзден басталады.
3: Иә, әрине.
0: Сосын?
1: Әрине, деді ғой.
0: Болды ма? Көзіне қарап жүре берес.
3: Енді ары қаратай кетеді ғой.
0: Қайда кетеді?
3: Төмен қаратай.
0: Жоқ, дене мүсін. Бұл дегеніміз бүкіл біздің ақын жазушылардың сүйіп сипаттайтыны ол әйел заты ғой. Иә?
3: Әрине.
0: Сипаттаңызшы. Міне, мен әйелдің мүсінін жақсы көремін. Мен мүсін тұлға бойы осындай тұрған әдемілік деп. Мен
3: тұлға бойы дұрыс айтасыз. Сол көзден бастап енді ары қарай кетеді ғой мен айтып отырғаным.
0: Айтыңызшы ал.
3: Мүсіні керемет, белі, одан ары қаратай жаңағы анары. Қалай айтсақ болады?
1: Анар ма, бөксе ме? Айтыңызшы, қайсын таңдайсыз негізі?
3: Бөксе.
0: Бөксесін.
3: Бөксе. Енді мен өзім ойым ғой, көзге көрінетін.
0: Иә, әрине.
3: Әйел затын мүсінін айтып отырмын.
0: Иә.
3: Сондай бір керемет бір болған оқиға емес, енді бір көріп қалған кезде ең бірінші сол көзге түсетін, көзден төмен қарай жаңағы дене бойың дірілдеп бір ыстық бір суық болып ішіңнен тұншығып қалатын кездер бір болады ғой.
0: Болады.
3: Әрине, бірақ ондай кезде өз өзіңді ұстайсың да қаласың ғой. Мойныңда шынжыр бар екенін білесің де қоя ғой.
0: Өте жақсы, өте жақсы ғой.
3: Бір суық, бір ыстықты сол жерде түсінесің ғой. Осының бәрі көзбен кетеді ғой.
0: Бәрі көзден басталады, иә? Көрдің бе, әр жігіт әр түрлі.
1: Әдемі айттыңыз ғой, тура мен бұлқылдап кеттім мына жерде.
3: Енді көзбен шешіндіріп, мен уже киіндіріп қойдым сізге.
0: Дидар, бізде газ саласында жұмыс атқарады. Сіз бізді қайдан тыңдайсыз сонда, Дидар? Көлікте отырып па?
3: Біз бүгін тыңдап отырмыз, мен жанымда напарнигім екеуміз.
0: А, бірінші рет.
3: Жұмыстың бәрін тастап, қоясап, аламай жарты сағат звондап әрең алдық қой.
1: Напарниктің есімі кім?
3: Напарниктің есімі Абзал.
0: Абзал.
1: Абзал. Менің напарнигім есімі Диана. Екі напарниктан отырмыз әңгіме.
0: Диана және Аннель. Иә.
3: Анел, Диана, есімдеріңіз жаттап алдық.
0: А, рахмет үлкен. Мен бірінші рет тыңдағанға көп адамдар бізді екі айлап тыңдап есімізді білмейді, білесі ба? Қыздар бірақ көрмесе. Білгісі де келмейді.
3: Случайно қосып қалып едік, тура сіздерге түстік, дөп түстік.
0: Енді Дидар, есіңізге сақтап алыңыз. Күнделікті біз жұмыс күндері 10-нан 12-ге дейін істейміз.
1: Бұзыға айтамыз.
0: Ойнайық онда, Дидар, сізбен. Егер де ұтып алсаңыз, мүмкін анаңызға, мүмкін әпкеңізге, қарындасыңызға, әйеліңізге сыйлайсыз. Wedding Mola салоны керемет 20 мыңдық, 30 мыңдық сертификаты ойнатылып жатыр. Әдемі әшекелер мен киімдер Қазақи Нақыштағы.
3: Әрине.
0: 3 метр банка онда сізге. Тыңдап отырсыз ғой, білесіз ғой қандай ойын екен.
3: Мен біреуін соңғысын естіп қалдым. Бір сөз жасырасыздар ма?
1: Қазір түсіндірей, көз алдыңызға банка, 3 литр банканы елестетесіз. Соның ішіне...
3: Банка?
1: Банка, кәдімгі банка. 3 литр банканы елестетесіз. Біз сізге мысалы Ж әрпін айтамыз. Сіз ішіне Ж әрпінен басталатын заттарды саласыз. Сиятын, жаңғақ, жапырақ.
3: Шындым, аға.
1: Орыс тілінде де болады, жвачка деп салсаңыз болады.
3: Аға.
1: Онда кеттік, бір минут уақытыңыз бар. Қандай әріп, Диана?
0: Д әріпі болсын, Дидар.
1: Д.
3: Қандай?
1: Д.
3: Аға. Доп.
1: Доп.
3: Ого.
1: Дол, долана.
3: Доп, долана, доллар.
1: Доллар.
3: Ага. Так. Динамит десем бола ма?
1: Динамит болады, сият ішіне.
3: Ого. Тағы дұдан келетін.
0: Көп қой, тамақтардың аттары.
3: Дорама десек.
0: Долма? Дорама деген тамақ жоқ енді.
1: Долма деген тамақ бар.
3: Долама, ма бір тамақ бар еді.
0: Тек қойыңызшы. Долама.
3: Дапанжи деп қойса.
1: Дапанжи.
0: Дапанжи, окей.
3: Дудан, дудан. Қалай басқа?
0: Дәрі.
1: Дәрі.
3: Дәрі, дәрмек.
1: Дәрі, дәрмек.
3: Дәрі бөлек, дәрмек бөлек.
0: Жоқ, болмайды ғой.
1: Дәрі.
3: Даттан не
0: баттан? Ой, жеңілдіңіз, Дидар.
3: Олай бұл, бітті қалды ма оған?
0: Әрине, бірақ минут беріледі ғой.
3: Мен жыға дайындап отырым ғой сіздер жы дегенге.
0: Жақсы бопты, біз алфавиттің кез келген әрпін айтамыз.
1: Жы дегенге.
3: Жарайды өтірміш.
1: Жы дегенге сізге дегенгі жігіт ұтып алды.
3: Дұға көп жоқ екен, е.
0: Сәтті кім болсын, Дидар.
3: Сау болыңыз.
0: Аман болыңыз. 296-50-05 тікелей эфирдің нөмірі, тыңдармандар, Макс жазып жатыр бізде, блин, бізде свет өшті на целый день, связь да болмайды, интернетте радио да жоқ болады енді дейді, өкінішті. Макс бізде, неде тұрады ғой, Каменка жақта, свет өш қалыпты, жақсы. Саламатсыздар ма, қыздар, қалайсыздар, менің ойымша бірінші көз байланысы тартымды болады. Екінші оны толықтыратын бірінші қадам келесі әңгіме. Әңгіме тоқ етерін қояды. Ары қарай байланыс юрма, юарма, жоқпа екенін барма шығар. Кейін ең керемет момент ол прикасание дейді. Бұны бізде екінші әлдер жазып отыр. Әлдерға яғни қыздың дене бітімі мүсіні мүлдем қарамайды. Ең алғаш ол көз,
1: ма? Yeah,
0: көзденген әңгіме жарасу керек, әңгіме жарасқаннан кейін прикасание. Дірілдей ма, дірілдемей ма, бір жерің, басқа жерің. Мурашки ғой по коже. Если идет, идет. Нет, нет. Бізде қоңырау тағы бар екен.
1: Жаным сау. Дірілдей ма, бір жерің дірілдей.
0: Тенек.
4: Алло.
0: Саламатсыз ба?
1: Алло.
4: Сәлеметсіздер ме?
1: Есіміңіз қай қаладан?
4: Думан.
1: Думан?
0: Қай қаладан?
4: Қалдарон қаласынан.
1: Думан, қалыңыз қалай?
0: Қайда жүрсіз, Дулан? Ойбай, Думан.
4: Земан, дауысы. Әңгімесін естіп, звондайын деген ғой.
0: Кімнің?
1: Зема, қай Зема?
4: Білмеймін, жаңа екеуіңіз біреуіңіз Зема мекенсіздер ғой.
1: Талдықорған, Диана Зема.
0: Қайдан естідіңіз? Біз айтқан жоқпыз ғой Талдықорғанамыз деп.
1: Сен айттың ғой бағана ағамның сол ауылда Талдықорған.
0: Я. Точно.
1: Зема, Диана, я.
0: Я. Сіз қайда жүрсіз бұрыннан бері біз тыңдамай?
1: Диана, Думан.
4: Соны айтамын, жаңа ғана бастадым тыңдап.
0: Ұят қой мына Талдықорған жігіттеріне. Не дедіңіз?
4: күшті өсек айтады екенсіздер ғой деп.
0: Өсек емес
1: ол. Факт деп қойсаңшы. Факт.
4: Әңгіме жоқ.
1: Біздің айтып отырған барлық әңгіме ол факт қой, факт.
0: Біздің тыңдармандардың айтып жатқан.
4: Радиода нешінші канал еді сіздерде?
0: Сіздерде Талдықорғанда 107.7.
4: 107.7.
1: Талдықорғанда, иә.
0: Ең трассада жалғыз.
4: Семейдеші, семейдеші.
0: Семейде
1: 107.3.
4: Ол тауан, тауан.
1: Аха, 107.
0: Сіз семейде жүрсіз ба қазір?
4: Семейде жүрмін.
0: Бәсе. Думан, не істеп жүрсіз семейде Талдықорған жігіті?
4: Не істеп жүрмін, не істеп жүрмін.
0: Кім болып жұмыс істейсіз, Думан?
4: Не істеп жүрмін, не істеп жүрмін. Жұмыс көп қой.
0: Ар жағыңызда радионың дауысын басыңыз, және де сөйлесейік ал. Неме айналысып жүрсіз?
4: Ол ары бері тіршілік.
1: Лям туда, лям сюда ғой деген.
0: Лям 200.
4: Лям 200, лям 200.
0: Қанша ақша табасыз айына? Думан.
4: Айна ма?
0: Иә, шамамен. Еркекше.
4: Шамамен 700-800 мың табам.
0: Жақсы. Жалғыз бастысыз ба, әйеліңіз бар ма, балашаға?
4: Әйелім бар, балашағым бар.
0: Жетеді ғой.
4: Жетеді, иә.
0: Тамаша. Күшті. Жетсе болыпты.
1: Ал айтыңыз тақырыпқа орай, Думан мырза.
0: Келіншегіңізді алғаш көрген кезде
1: қай жерде көзіңіз түсті? Иә.
4: Алғаш көргенде ма?
0: Иә. Еске түсірейік.
4: Алғаш көргенде көзі.
0: Мә, сендер қызық жігіттер. Беті?
1: Беті.
0: Сұлу ғой, яғни.
4: Иә, енді түріне қарайсың ғой ең бірінші.
1: Сосын.
4: Түріне қарайсың.
0: Ең бірінші фигурасына қарай ма деп ойласам жігіттер.
4: Одан кейін уже фигурасына қарайсың.
1: Фигураның негізі, мысалы, қыз өтіп бара жатыр, сұлу қыз. Ең бірінші көзіңіз қай жеріне түседі?
4: Бірне түсет, бетіне түсет, бет әлпетіне.
1: Ал бет әлпеттен кейін көзді алып тастай, бас жоқ қыз деп жатыр.
0: Надо елім жүрдің ба, бас алып тастаңдар.
1: Я

0: Өзіңіз қай жеріне түседі?
1: Бүкіл денесіне қарайсың да?
0: Сосын ең бірінші
1: денесіне қарайсың, беліне де қарайсың.
0: Жақсы көретін жеріңіз қай жер әйел адамның мүсінінде?
1: Жан басына да қарайсың.
2: Бәр, яғни бөксесіне қарайды.
0: Бөксе ме, кеуде ме?
1: Бүкіл жеріне қарайсың, олайша.
2: Короче, кашу не сварим, думан.
0: Айтпашы, анам сондай болады ғой адамдар. Кінәсін алмайды ешқашан.
2: Мына жігіт бар ғой. Сіз военныйсыз ба?
1: А? Қандай болады дейсіз адамдар?
2: Кашу не сварим деймісіз бе? Ботқа пісірамаймыз сізбе. Қараңызшы, сіз военныйсыз ба? Әлде сол салада жұмыс атқарасыз ба? Қайтпайсыз ба?
1: Жоқ, военный емеспін.
0: Скользкий тип па?
2: Полиция қызметкері.
0: Вахтовик.
2: Қайдағы вахта Семейде?
1: Семейде көп ко вахта деген.
0: Жақсы, жарайды. Рахмет, Думан.
2: Думан.
1: Этот ойын ойнамаймыз, а?
2: Этот ойнай алмаймыз.
0: Семейден қайтыңыз Алматыға, ойнаймыз сізбен бірге.
2: Алматыға келіңіз.
1: Ана жаңа кісі кім, аты кім, соны танитар мен Талдықорған кішкентай ғой.
2: Жоқ, ол кісілер Талдықорған ар жағында ауылдан ғой.
0: Иә, бірақ өмір бойы Алматыда өмір сүреді.
2: Иә, олар 17-15 жастарында Алматыға, 15 жастарында Алматыға келіп, содан қалып қалған.
0: 50 жыл бұрын.
2: Немесе 60 жыл бұрын, иә. 50 жыл бұрын.
0: Жақсы, Думан, сау болыңыз. Ал құрметті тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Хабарласыңыздар, мына жерде дождь, душ, дрожжи, дәрі, дәрумен, димедрол деп жазып жатыр Нұржан.
2: Аннеля, да-да-да, Думан депші өлтірді мені жетмеден.
0: Оған жеткенше уже дәуре қызылардан хабарласып жатыр. Көрсең көзің тояды деп Ютта Лердемді айтар едім. Чемпионка зима олимпийский игр 2026. Көріңіздер Шанель Диана. Ютта Лердем.
2: Жақсы, бізде қоңырау тағы бар. Сәлематсіз ба, қайырлы күн. Ой, қыздар, хабарластыңыздар ма әйтеуір. Қыздар пысық болады бірінші класстан бастап деген осы ғой, иә? Ер азаматтар кішкене тормозда. Есіміңіз қай қаладан?
3: Гүлмира, Алматыдан.
2: Біздің Гүлмира ма?
3: Иә.
2: Гүлмирчик, сен ба?
3: Иә, мен.
2: Неге майысып тұрсың? Бөтен қыз ғойсың.
0: А, біздің Гүлмира ма? Иә, жаным сол.
3: Иә.
2: Қалың қалай, Гүлмира?
0: Күштіміз, күшті. Байланыс нашар болып тұр ғой, иә? Гүлмирка?
2: Гүлмирка, дауысың естілмей тұр.
0: А, түсінікті.
3: Немесе? Алло?
0: А, енді наушникпен тыңдаған сияқты.
3: Аға, машинамен блютузда ғой. Қалайсыңдар, қыздар?
0: Керемет, жаным сол, жаным.
2: Жақсымыз, Гүлмирчик. Сенде бәрі жақсы ма, ойдағыдай ма?
3: Жақсы.
2: Күшті. Қыздар да айтсыншы енді, Гүлмира, жігіттердің ең алғаш
0: көрген кезде?
2: Иә, көрген кезде қай жеріне көзіміз түседі біздің қыздардың жалпы? Сенің ойыңша?
3: Мен өзім 18 жасымда тұрмысқа шықтым. Мхм. Шындайдан соқыр болған сияқты.
2: Соқыр. Бізді бәріміз соқырмыз ғой.
3: Бәрі есімде жоқ, есімде жоқ. Қазір болса, қазір қарасам, бойына қараймын, шашына қараймын.
0: Намаша, кеудесіне, бөксесіне қарайсың ба, Гүлмира?
3: Жоқ.
0: Жоқ? Қалай мен міндетті түрде бөксесіне қараймын?
2: Мен қарамайды.
0: Сен қарамайсың ба? Мен қараймын.
2: Мен де қарамаймын, мүлдем.
0: Бөксесіне қарап, сен денесінің қандай екенін бірден білесің. Сен
3: бөкселер ұнамайды маған.
2: Қандай?
3: Үлкен.
2: Үлкен бөкселер ұнамайды, кішкене әйелге ұқсап кеткен, иә?
0: Иә. Тестостерон аз жігіттер ғой олар.
2: Үлкен бөксе.
0: Бұл ішкі сияқты.
3: Іші бар жігіттер тоже ұнамайды.
2: Ұнамайды, иә?
0: Керемет. Гүлмирка, ойнаймыз ба?
3: Мен негізі жай хабарласып, сіздің қалдарыңызды біліп, дегендей звондаған, басқалар ойнасын.
2: Жақсы, Гүлмирчик, рахмет жаным сол хабарласқаныңа. Ақ жол саған, аман есен бол. Жолда байлап жүр.
3: Әумин, рахмет. Жұма қабыл болсын.
0: Әмин, бірге болсын.
2: Ал, сау болыңыз.
0: Дәурен.
2: Ержан.
0: Дәурен былай дейді, бағана жігітті. Оның алдында қабына тормыз қайдан хабарласып жатыр.
2: Бірінші талды қорғанамын деді, одайын Семейденмін.
0: Ютаны көрдің бе сонымен? Юталардым, мінекей.
2: керемет жігіт екеуі енді бұл параны біле.

0: Ми.
1: А, в рестлинге?
0: Я. Кю,
1: мощный
0: вот, жигит UFC-шник. Я. И кю бір-бірне сон, да я жарасым да жұптар. Үйленді кю мен білуімше.
1: Бір миллион доллар ішкейім кейін үшін олимпиадада бір миллион доллар жалақай алыпты.
0: Ішкейім?
1: Иә. Yeah.
0: Қалай кейін үшін?
1: Олимпиадада ішкейім кейіп көрсеткен ғой. Сол үшін бір миллион доллар алған жалақа. Енді мощный денесі. Yeah?
0: Керемет денесі.
1: Спортты дене.
0: Әрине, анандай конькимен, анандай спортпен айналысу оңай жұмыс емес, ол жүгіру және де конькимен жүгіреді ғой. Сәлем, бекештер, сұлу да сымбатты, бұл-бұл рахмет, сәлем. Неге қарамайды, қарайды, ол тек ұнаған жанмен, бәрін бірден жазып үлгер алмай, тез жазғаным ғой, дейді Әлдар. Жақсы түсініп
1: бар. Батталғызы бұлай дейді, думанғайтшы, басыз қыздар түнде құлыпта жүреді дейді. Гүлмира, Баддалғаз хабарласып жатыр саған. Талғарда бол, мен 2 сағатта боламын дейді.
0: Ане, Гүлмира Талғарда жүрім деді. Гүлмир... Тауда жүрім деді Гүлмира. Тауда, Талғарда емес. Құдай-ау. Бізге
1: Баддалғазды тауда бол, 2 сағаттан кейін Гүлмира болады жерде.
0: Бізден ұтып алған Нұржан бізге өз жайлы ақпарат жазған жоқ, алып кетпейді деп
1: жазды. Маған жазды.
0: А, жазды.
1: Маған жазды. Боня былай дейді. Думан тормоз болма дейді. Басы жоқ қыз қалай жүреді көшеде тима дейді.
0: Құдай, кішкентай бала қойды ма?
1: Бөпе сияқты. Боня, дұрыс айтасың.
0: Оланнан келіпті.
2: Жана, конька бешкада қызды айтып отырсыңдар ғой,
1: иә? Иә.
2: Ол мощный, ол мощный, иә. Бәрі бар ғой да.
1: Ат қой.
0: Ат.
1: Фигурасы ат.
2: Оның, по-моему, не? Майк Тайсонмен төбелескен жоқ қой, бокстасқан.
1: Мүмкін.
2: Бокстасқан сол емес пе Майк Тайсонмен?
0: Қайдағы Майк Тайсон? Жоқ, ұят айтып.
1: Төбелесетін жігіт қой.
0: Майк Тайсон қаншада, мына жігіт жап жас болар. 2000 жылғы ма бұл екеуі?
1: Ол қыздың фигурасы енді мощный. Ат қой, ат. Дәу қыздар. Диана екеуміз қорқамыз ондай
0: қыздар. Масқара дәу енді. Маған қатты ұнамайды аяқтары. Тым подкачаны қыздар.
1: Бүксесі енді күшті.
0: Бүксесі керемет.
1: Қайырлы күн сұлулар. Керемет сәтті күн болсын дейді біздің Гүлзатушка. 11-11 жазыпты, өтіп кетіпті.
0: Туф!
1: 9 минут бұрын.
0: Сағат 20 минут. Әрине бізге Думан звондап барлығы жан жақтан. Кеттік онда, біз ән тыңдаймыз, тыңдармандар, сіздер жалғастырыңыздар.

0: мықты антидепрессант.
1: Олан да мойындап отыр, менің келіншегіме қатты ұнайды менің бөксем деп. Мән береді екен. Әйелі қатты. Сол Уланға қатты ұнайды екен. Және де Гүлмира Бадалғазға жауап берді. Шынымен де мен талғардамын дейді. Боламын әлі 2-3 сағат Бадалғазы дейді. 2-3 сағат болады екен Бадалғазы құлағыңызға алтын сырға.
2: Саламатсыз ба, сіздерге қалай хабарласа болады? Қазір пікір білдіріп дейді. 3707 Ерланович хабарласыңыз. 8727 296 5005. Бізде 107.7 Талдықорғанда дейді.
1: Иә.
2: Қазіргі заманда қай қыз болмасын, сұлу әдем бөлмесіне қарап, әдем бөлмесіне бүксесіне шығар. Бірақ ең бірінші түріне сұлулығына қараймын, оны мойындау керек. Ал жақын танысып сөйлесіп жатқанда сосын мінезіне ойына қараймын. Диана дірілдей ма, жоқ па деп. Диана.
1: Бағанағы сөзге ма?
2: Иә.
1: Мурашки, бабочки. Қайырлы күн біздің сүйікті жүргізушілеріміз дейді Асқар Мырза жаңадан қосылған. Қалайсыздар? Өмір ағысы, жүрек қағысы. Бізде бәрі күшті. Кеше бывшылар бүгін бөксе, ертең не болады дейді? Ертең
2: демаламыз. Боня күйеуіне жіберген бе білмеймін. Мынандай жауап қайтарып та, смотря с какой стороны идет дейді. Алдымен келе жатса... Кеуде дейді, алында кетіп бара жатса, бөксе дейді. Мынандай жауапта болады екен дейді.
1: Өте дұрыс, Боня, күйеуіңіз өте жақсы жауап берді. Яғни, бүкіл тұла бойы, бүкіл бейнесіне қарайды қыздың күйеуі. Яғни, алдынан да артынан да әдемі мүсінді болса болғаны. Қайырлы күн, жұма қабыл болсын, сұлулар қазағымның. Қалдарыңыз қалай? Алматы шаһарынан сіздерге сәлем, Узила Нахметқызынан. Рахмет, Узилочка.
2: Саламатсыздар ма, қандай тема болып жатыр? Гүлдана хабарласып жатыр, тема қызық болып жатыр, әдеттегідей. Тема әдеттегідей, е? Хабарласқан жан бар екен. Алло.
3: Алло.
1: Саламатсыз ба?
3: Саламат.
2: Есіміңіз?
3: Нұржан.
2: Нұржан?
1: Ал, Нұржан, айтыңыз ал. Не айтыңыз келді?
2: Қай қаладан?
1: Ау?
3: Шымкент қаласынан.
1: Бірақ Алматыдасыз қазір.
2: Жақсы.
3: Саған жазыңыз бірге. МММ деген
1: таңертең. МММ деген сіз ба? Сіздің тегіңізде Н-нан бастала ма? Әкеңіздің де аты? Қалай сонда айтып беріңіз?
3: Нұрғали.
1: Нұржан, Нұрғали.
3: Нұрғалиұлы.
1: Нұрғалиұлы. Вау, әдемі. Өте әдемі.
2: Иә, НННН екен шынымен де.
1: Ал, Нұржик, тақырыпқа ой қосыңыз.
3: Тақырыпқа?
1: Тақырып бар ма, не десеңіз?
3: Тақырып. Тақырып болғанда, білмеймін мен жалпы. Қарағанда, қосты қараймын мен, түріне қараймын.
1: Әйеліңіздің, қалай ғашық болдыңыз әйеліңізге? Бар болса әйеліңіз.
3: Бар әйелім бар.
1: Сол айтсаңыз?
3: Түріме қарап, ол мен сүй орасына деп алдамайтын, ана еліне қараймын деп. Түрі ұнаса ол, соғы ол, ар жағы ол.
1: Түріне қарайсыз, бірінші. Күшті.
2: Ал қараңызшы,
3: адам өзі тартады ғой.
2: Қыз сымбатты, түрі деген енді күшті бет әлпеті. Ал фигурасы мысалы семіз деу немесе тым арық. Бәрібір ме сонда сізге?
3: Жоқ, енді шын айтып семіз деу ғой, қатты семіз емес. Енді тым арық болса болады, но қатты семіз болса болды, орташа сөзіне арық болса болады.
2: Жақсы, жақсы. Онда ойнаймыз ба ойын, Нұржан?
3: Ойнайық, ойнайық.
2: Сыйлықты алып кете аласыз ба бүгін?
3: Алматыда ма сіздер?
2: Иә.
3: Алматыда болса, болады ау.
1: Жоқ, Алатаудың бөктеріндеміз біз. Кеттік онда, Нұржан. Ойынды білесіз ғой, 3 литр банка.
3: 3 литр банка?
1: Иә. Соның ішіне толтырасыз 1 минуттың ішінде 10 зат.
3: Ау, болт, қарасы толтырайын.
2: Әріп айтамыз, кеттік.
1: А, әріпі.
2: А, алма.
3: Алмұрт. Апельсин.
2: Жақсы.
3: Сөз зат болып өтпеді ол?
1: Иә, тек зат.
3: Адам десем, оның ойда бір адам.
2: Адам сыймайды ғой.
4: Апамды, атамды тұғамды сен
3: шағыны. Алма, апельсин, тағы да. Елімай, адам.
2: Қиын әріп екен, е?
3: Айна.
2: Айна жақсы.
3: Айна.
2: Айна.
1: фантазиясы жок экен Нуржанын.
3: Фантазия жок болуп турго.
2: Уйжай Диана, тагы.
1: Окей, 40 секунд калды, 30 секунд. 20, 15 ак.
3: Канча шак сөз болду менде?
1: Ия.
2: 4 сөз болду.
3: 4 сөз болду.
2: 6 сөз калды.
3: Актау.
1: Актау дейт. Актау затпа. Нуржан.
3: Актау деп отурмун го, Актау.
1: Актау калай сыят 3 литр банкадан аузуна?
3: Симайма андай.
1: Өтпөйдү го.
2: Симайма калай ойлойсуз өзүңүз?
1: Өзүңүз калай ойлойсуз?
2: Жакшы, Нуржан жаным сол.
1: Жакшы, сау болуңуз.
2: Сәттілік сізге Алматыда.
3: Рахмет.
2: Авокадо, ас, арак, айва, айфон, ас, сода, анар деп жатыр мына жерде.
1: WhatsApp-ка хабарласпаймыз, тыңдармандар 296-0005. Саламатсыздар ма, оюнга катсайын деп едим дейді бізде қыз келіншектер. Хабарласыңыздар енді қыздар. Саламатсыз ба?
0: Алло.
1: Сәлеметсіз бе?
0: Сәлеметсіздер ме?
1: Есіміңіз?
0: Анеля, қалдарыңыз қалай?
2: Жақсы, жақсы. Бұл?
0: Есімім Жанар.
2: А, Жанар. Қош келдіңіз, Жанар.
0: Рахмет, кейін босамай кетсін.
2: Қай қаладансыз?
0: Алматы.
1: Алматыдан.
2: Тамаша.
1: Жанар.
2: Ал, сізге ұнайтын жігіттің қай жеріне қарайсыз ең бірінші, Жанар?
0: Мен негізі бойына қараймын.
1: Бойға?
2: А, Диана сияқты.
1: Таңдауыңыз
0: бой қысқа келеді.
1: Бірақ маған ылғы бойлар қысқалар пайда болады бар ғой осы алдымда.
2: Диана, бірде
1: жетпісте.
2: Сіздің бойыңыз қандай?
0: Мен бірде 73.
2: Ә, бәсе.
1: Бірде 73 бойы.
2: Кина бірде 78, сен де бірде 71 бірдеңе. Иә? Сіздер міндетті түрде бойға қарау керексіздер.
1: Әрине. Бізге маңызды.
0: Иә.
1: Ал, Жанарочка.
0: Ау.
1: Күйеуіңіздің бойы нормальды ма?
0: Жоқ, күйеуім жоқ қой. Сол үшін бойға қарап жүрмін әлі.
1: А, әлі бойға қарап жүрсіз бе? Онда
2: қарай беріңізші.
1: Дұрыс. Онда қарауға рұқсат бүкіл жеріне.
2: Иә.
1: Ал қыздар түрге қарамаймыз ғой әйтеуір.
2: Сен қарамайсың ба?
1: Қатты бір. Ғашық болып қалсаң түріне де қарамайсың ғой.
2: Бірақ дегенмен қарайсың ғой.
1: Қазыла деген білесің ба?
2: Иә.
1: Любовь зла.
2: Иә. Білемін.
0: Мен кейін білмеймін, одан кейін шашы бюролары ұнамайды. Ренжімесін, шашы бюролары тыңдап отырсың.
2: Маған да
1: ұнамай ма жігіттердің?
2: Маған да ұнамай шаш бюро жігіттер.
1: Біздің қатарластардың шаш бюро жігіт көрмеппін өмірі. Иә? Мен көрмеппін.
0: Жаңағы волнетті болып тұратындар бар ғой.
2: Иә.
1: Олар қып қысқа қалдырып алып тастайды ғой көбінесе, иә?
2: Және де шығармашылық адамдар көбінесе шаштары сондай ғой.
1: Кел, мен қатып тұрамын, ұнамайды маған, лак жағып қоятын.
2: Қосыламыз Жанар сізге, қосыламыз.
1: Себіліп тұрады ішіне.
2: Бізге бойы ұзын.
0: Иә.
1: Мына жақта Ғабит жазып жатыр, бойым 1.94, Ғабит. Сіздің әйеліңіз бар, немене бойыңызды айтып жатсыз бізге?
2: Отыртыңыз десеш, Ғабит.
1: Соны айтамын.
0: Әйелі барлар бойлармен мақтанбасын.
1: Соны айтамын. Немене мақтанасыз да?
2: Мүмкін екінші әйел алғыс келетін шығар Жанар ханым.
0: А? Жоқ, оны сөйлеп емес, рахмет.
1: Оданша жалғыз жүрмейін ба деңізші?
2: Рахмет.
0: Иә.
1: Сол ғой, рахаттанып өмір сүріп. Жалғыз өзің би, өзің қожа. Кеттік онда, Жанарочка, ойын ойнайық.
0: Шақсы.
1: Я Ла әрпі.
2: Бадалғасы менде шаш жоқ дейді.
1: Лампочка.
0: Лампочка, лак, лагман, люстра болады ма? Болмай ма?
1: Болмайды, симайды.
0: Лимон.
2: Тамаша, 4 сөз, 6 сөз қалды. Лимонның бауыры.
0: Лайм.
2: Аха.
0: Листья салата. Салатный лист. Иә,
2: листья. Аха. Қасық.
0: А, ложка.
2: Аха.
0: Қызар білмейді екен оның тауы бар.
1: Болыңыз, болыңыз.
2: Үш ақ сөз қалды, жаным сол.
0: Линейка.
2: Жақсы, екі сөз қалды.
0: Лейка бола ма?
2: Жоқ, сыймайды ғой, жаным.
0: Ой, білмедім арқалай. Есіме түсіп жатыр.
1: Лубрикант.
2: Басаңызшы. Лубрикант сетішіне.
0: Ах, я
1: ұқтық. Болды ма?
2: Өкінішті.
0: Латон деген есіме еніп жатыр.
2: Ай, өкінішті, өкінішті. Лувр мына жерде жазып жатыр. Лифчик дейді. Лавровый лист. бойым бірде жетпіс дейді. Не пойдет, Нұржан, бойым бірде жетпіс.
1: Не пойдет.
2: Жанара бірде жетпіс, үш болып тұр ғой.
1: Сол ғой.
2: Жанар ханым, рахмет сізге.
0: Сіздерге көп рахмет, қыздар.
1: Сәтті күн, Жанарочка. Сау бола ғой.
2: Жігіттер жазып кетті, лапша, лак деп, лупа.
1: Аскарик жазып жатыр, менің бойы ұзын, досым бар, ол да бойдақ, бойы ұзын қыз керек деп, ол жігітке. Бола ма Жанар дейді?
2: Болады, болады.
1: Жанара бізге жазсын. Жанара, қарайсыз ба, бойы ұзын, басы бос жігіт бар екен Аскардың досы. Ол да бойы ұзын қыз іздеп жүр екен. Бойы ұзындар бір-бірін іздеп жүрсін солай. Менің айтпақшыдай ағам өзіне сай қыз тапты ғой.
2: 190.
1: Я, менің ағамның бойы 1.97, ал әйелінің бойы 1.78. Нормально.
2: 1.78 кішкентай ғой, 1.90-ның қасында, я?
1: 97-ның қасында.
2: 12 сантиметр. Бөпе болып тұр ғой.
1: Мен суретке қарасаң, мен мүлде лилипут секілдім ғой.
2: Ойбай, мен ондай. Тіптен.
1: Өте.
2: Лилипуттың баласы болам.
1: Ущемленна сезінесің кішкене.
2: Олардың қасында кез келген адам сондай сезінеді өздерін. Yeah, yeah,
1: yeah. Еще олар кеуделерін көтеріп жүреді ғой. Қай-қайып.
2: Иә. Yeah. Бойына түріне қарап жүрсе байсыз қалады ғой дейді. Ойына адамгершілігіне қараңдар дейді Бақжан Мырза.
1: Ішеміз бауына.
2: Мінеке сол ғой енді.
1: Айтсыншы. Не дейді?
2: Не дейді?
4: Білем жана қызға. Көмектесем деп, сендердің эфирларыңа жазам деп, бір кісімен сөйлескен ғой, мебель жайлы. Лампочка, лягушка, лянга деп жазып жүрсім. Это что дейді? Шатыс кеткен ғой.
1: Ұлан, ұлан, тұрып біздің сыңарымыз.
2: Лягушка, лянга деп.
1: Ұлан, әрдайым осылай істейм, білесіз ба?
2: Барлық істесім жасайды, Диана.
1: Кринж ғой бұл, страшны кринж.
2: Ана күні маған, мен жасам өзімнің ана мастерыма, тырнақ жасайды мастер. Сөйтіп ол жауап береді, аудио жібереді, аха-ха деп күліп жатыр ана жерде. Сосын ол деген бейтті сүйіттім, етім, Эрика, бұл мен Анель деймін ғой, шатастырып біреуге жіберетінді маған жіберіп қойды. Абай болыңыздар.
1: Абай болу керек, тыңдармандар.
2: Иә, біз үзіліске барып қайтайық, жан, yeah. Диана, кеттік, жан.
5: Energy Life, бізді тыңдау керек.

0: Energy Life. Саған лайықты шоу.
1: Мына жерде күліп отырған. А, хабарласқан жан бар ма? Жақсы.
2: Күшті хабарластым.
1: Жаным. Бұл ма?
3: Узила.
1: А, Узила.
2: Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай?
1: Ал, дауысыңнан айналайын. Сындыратын дауыс қой мынау.
3: Қайда жоқ болып кеттің? Узила зилық пайда болған кезде ғана СМС жазады бізге.
2: Соны айтам.
3: Неге? Неге сондайсыздар, қыздар?
2: Сол ғой, мен мойындайын.
1: Жан.
2: Мойындайыншы, жұмыс басты болып кеттік.
3: Қай жерде жұмыс істеп жүрсіз?
2: Еңбек демалысында болдым.
3: Ой, рахат-ай.
2: Сондықтан шамалы кішкене үзіліс болып қалды, айтып етпеңіздер.
3: Етпейміз.
2: Баршаңызға қайырлы күн.
3: Қайырлы күн. Ал, Узила, күйеуіңізді?
2: Күйеуім жоқ, жоқ етеді. Бойдақ
3: басыңыз бос па?
2: Басым бос.
3: Онда жігіттерге қалай қараймыз, Узила? Қай жеріне қараймыз?
1: Жігіттер, мынандай.
2: Жігіттің ба?
3: Иә.
1: Дауысы тәтті, қылықты, қыздың басы бос.
3: Басы бос. Жанараның басы бос. Узиланың жасы басы бос. Гүлмираның басы бос. Бізде қыздар көбейіп жатыр. Ал, Узилочка, айта ғой. Жігіт таңдаған кезде.
2: Жігітке бірінші қараған кезде көзге түсетін нәрсесі денесі деп ойлаймын.
3: Денесі, дене бітіміне қарайсыз.
2: Дене бітіміне қараймын. Сосын анау жүзі жылы жігіттің жанының бәрібір тартып тұрады ғой, тартымды болғанына қарайтын сияқтымын.
3: Жүзі жылы болу керек, иә?
2: Иә, жүзіне қарайтын сияқтымын.
3: Күшті. Болды ма?
2: Вроде болды.
3: Фигурасын қарам, сол
2: фигура. Фигура енді сол ғой, дене бітімі. Телосложение дейді орысша.
3: Бетіне қарамайсыз ба?
2: Жүзі жылы жігіт қой енді, есе тартымды болса, привлекательный болса, қараймын.
1: Жақсы, ал мысалы денеге келейік. Ред флагтар бар ма? Мысалы қарындары бар жігіттер болмайды мүлдем. Ред флаг. Сіз үшін не ред флаг?
2: Дене бітімінде ма?
1: Иә.
2: Сақалы шығар.
1: Сақалы
2: бар жігіттерге шамалы немін.
3: Ұнамайды.
2: Жоқ, жаратпаймын.
1: Сенде е? Сондайсыңдар.
3: Мен де ұнатпаймын сақалды жігіттерді. Бірақ ұнап қалса сақалын көрмей қалады екенсің ғой. Иә, солай өзі.
1: Мен үшін керісінше сақал деген ред, ой, грин флаг. Мен үшін қарын ред флаг. Ал, онда ойнайық.
3: Өзіла, кеттік тез-тез бәріне дәлелдеп тастаңызшы.
2: Мүлях.
3: Иә?
2: Айтыңыз.
3: ПРП. Папка.
2: Персик. Бұдан келетін, иә? Пиат.
1: Тамаша. Пончик.
2: Пончик. Сосын ғанда еріп бар. Перец.
1: Перец.
2: Аха.
1: Темекінің атасы.
2: Темекінің атасы.
3: Кім ол? Кім ол деп бұл папирус?
2: Папирус.
3: Мен білмей қап бұл кім ол деп. Кірді немен жуасыз, кірді?
2: Порошок.
1: Ары қарай табыңыз.
3: Бес әріпті өзіңіз табыңыз.
1: Төрт сөз болды.
2: Парақ.
1: Парақ келеді.
2: Жетін. Тағы не бар? Папирус айтым, я? Ой, кешім сұрайым.
1: Папирус. Папирус бар.
2: Қыдан келетін палау.
1: Палау.
2: Пельмен.
1: Жақсы.
2: Пирожки.
3: Ооо!
2: Сіз не барайтыңыздар? Пицца.
3: Бәтті, жеңдіңіз.
1: Пицца.
2: Талар азосын.
3: Құттықтаймыз.
2: Дәлелдедің қыздар.
3: Дәлелдедіңіз. Узила бүгін Wedding Mola салонына 30 000 теңгеге сертификат. Осы сертификатпен барып, керемет заманауи қазақи нақыштағы көйлек сатып аласыз ба? Кәжеке сатып аласыз, өзіңіз білесіз.
2: Рахмет сіздерге.
1: Оқасы жоқ, жаным сол.
3: Оқасы жоқ. Келіп алып кетіңіз бүгін, Узила.
2: Міндет түрде.
1: Жақсы. Қалдырып кетеміз.
2: Сау
1: болыңыздар. Сау болыңыздар. Ал сахнада Баддалғазы былай дейді, Диана, тыңда. Қыздарды іздеп таңдаймын, түнімен түртіп талдаймын, сүйіпте сорып жатамын, қышыса егер таңлайым, табаның терлеп тұрады, менімен жүрсең әрдайым, түнде де шығар дауысың. Әй, өшіп қалды менде.
3: Планшет?
1: Планшет. Иә, түнде де шығар дауысың, бар ғой енді сондайым, киімін киші әр түрлі, кейіпіне еніп андайдың, аяқта тұсау көзім бос, кешіре гөр құдайым. Узила, деп тұр Баддалғазы. басы кетті Узилаға.
3: Узиланың несі, эмоциясы керемет екен.
1: Энергиясы күшті екен.
3: Энергиясы күшті. Бұндай қызға қалай ғашық болмын? Не деген соқыр жігіттер? А, жігіттер соқырсыздар ма сіздер?
1: Соқыр, соқыр. Ай, молодец деп жатыр. Алмаз, алмаздың да басы бос.
3: Иә. Жалып тастап жатқан жаңағы жігіттер, ой, қиын әріп бересіңдер деп жазып жүріп, жаңа бір жігіт, білмеймін қайсысы екенін, мен айтам, жігіттер, қойыңдаршы, пожалуйста. Ұят бұл, ойынға қатысып, отып алмағаннан кейін, былай жазу, ой, қиын әріп бердіңіздер ғой маған дейді.
1: Дыны ма?
3: Сұмдық. Білмеймін қайсысы екен, қандай әріп бердік. Біз жаңа екі жігіт хабарласты ғой бізге.
1: Біреуіне А бердік қой, Диана.
3: А деген ең оңай әріп. Асқар жазып жатыр, менің бойым 1.85, бұрын бойы 1.56 қызбен танысқанмын. Оның бойын кездескенде көріп, өзімді ыңғайсыз сезініп қалдым. Ағасы мен қарындасы секілді жүрдік қой дейді. Асқар.
1: Ал кейбір үлкен жігіттерге кіп кішкентай қыздар ұнайды.
3: Көп жігіттерге ұнайды.
1: Иә, өзі 1.90, а қызы 1.50.
3: Иә.
1: Ұнайды кейбір жігіттерге сондай кіп кішкентай қыздар.
3: Бойға қарамайды ғой махаббат негізінде.
1: Аурасы, аурасы, мінезі ашық қыз екен Узиланың дейді Баддал қызы.
3: Сендермен күшті, күлкі, позитив, әдемі демалып қалам мен 2 сағатта дейді Ұлан. Ұлан, сіз ғой бізді күлдіріп отырған неше сөйлеу.
1: Әбден күлдік сізге бүгін шынымен де.
3: Сіз бар ғой біздің көңілімізді ауладыңыз бүгін, уақыт басталғалы теманы да айтып беріп бізге.
1: Сол жолдан таймаңыз, жалғастыра беріңіз құрметті тыңдармандар. Қыздар, қайырлы күн, жұма қабыл болсын. Сіздерді тыңдап, көңіл күйім көтеріп қалды. Енді радио тыңдайтын болдым, күндеріңіз сәтті өтсін дейді Айнұр ханым.
3: Рахмет, Айнұр ханым.
1: Жаным сол, Айнұр ханым, сізге де ыстық жалынды сәлем. Міндет түрде енді дүйсенбі күні келіңіздер. Анельден сәлем, қалайсыздар, эфир от, демалыс күшті өтсін дейді біздің сүйікті әзі.
3: Әзі қосымша.
1: Әзішка, әзішка, өтешка. Маған бойы маңызды емес, бірақ тұрыс жақсы оймен болғаны болды. Маған бой маңызды. Айтпақшы. Бірде 83-85 болса, мағы тема, тема.
3: Сәлем қыздар деп жатыр Нұрболат мырза, сізге де сәлем Нұрболат мырза. Бақытжанның бойы точно қысқа ғой советіне қарағанда. Адамның бірінші бойы көрінеді ғой, ақылы емес дейді Жанары.
1: Иә, бағана жазды ғой, адамгершілікке қараңдар қыздар деп. Иә, Бақытжанның бойы ондай ұзын емес, орташа ғой деймін.
3: 1.70 шығар.
1: Иә, мүмкін.
3: Бізде қазақтың жігіттерінің көбісінің бойы 1.70,
1: 75 максимум.
3: 1.73, 74-75 дұрыс айтасың.
1: Өте аз, 1.75 деген өте өте аз.
3: Сондықтан да айтады ғой, қазағым қайда ұсақталып бара жатырсың деп. Қайтеміз енді? Білмеймін мен, дәрумен ішу керек па? Бірден кестеу керек, оған адам кінәлі емес қой бойының қысқа болғанына.
1: Айтпақшы, менің бойым 1.81 деп қояды ал. Осы қой тыңдап бір рет лайв шоу тыңдап қалсаң, сосын бітті ғой, кетпейсің дейді. Байланып қаласыздар ма? Байлап қоямыз сіздерді ана екеуміз онлайн жүргізсек те.
3: 1.75-85 болу керек қой дей ма, Ұлан?
1: Иә.
3: 75-85. 75 деген аз кішкентай бала үшін. Бала үшін, жігіт үшін. Менің бойым 1.65 дейді Толғанай. Жолдасым 1.85. Таптым ау дедім ғой ұзын бойлы жігітті. Кеше айтып едім ғой танысып үйлену оқиғамды. Шын, маған өмір бойы қысқа бойлы жігіттер кездесе беретін ғой дейді Толғанай айтады. Жаным.
1: Мәссаған, қандай күшті.
3: Қыз бала үшін 1.65 әдемі сияқты. Өзім ұзын бойлыға жататын болғасын, жігіттің де ұзын болғанын қаладым. Бойына қарадым, өз басым дейді. Әрине, қыз балаға 1.60 та жарасады, 65 те жарасады, бәрі жарасады. Қыз бала миниатюрный кішкентай болса да жарасады. Сондықтан да қыз баланың бойына ешкім қарамайды ешқашан.
1: Мәселен, менің бойым 1.68 мектеп кезінде болатын, одан кейін бала туғаннан кейін мен отырып қалдым 2 сантиметрге. Қазір 1.66, бірақ мен үнемі өкшемен жүремін. Ол плюс 7 сантиметр. Жетіп 1.73 болам ба? Онда маған 1.83-85 керек болып тұр ғой. Шамамен. Диана, сен 1.73.
3: Саған
1: 1.90 керек болып тұр ғой каблукпен.
3: Мен каблук кисем. Бұйырсыншы
1: саған, жаным сол.
3: Әумин, әумин. Әйтпесе Шымкентке барып каблукпен. Бәрінің кішкентай болып қалды ғой.
1: Баддал қазы былай дейді. Менің бойым 1.65, ешкімге жарамайды екенмін ғой дейді. Жарап қалдыңыз ғой, қалай жарамайсыз. Саламатсыздар ма, менің бойым 1.76, келіншегім 160, мінеке 16 сантиметр.
3: Идеально. идеально. Жамболат жазып жатыр, менің бойым 1.82 дейді. Тамаша.
1: Ол жастың нөмірі әдемі екен.
3: Сондай бар, енді байлап қояды. Рүлде жүріп кейде тоқтап SMS жазып кетем ғой дейді Асқар. Кім байлап қояды сізді?
1: Біз.
3: Біз сізді байлап қоямыз ба?
1: Бала туғанда адамның бойы отыра ма, сонда отырып қалады кішкене 1-2 сантиметрге, және де адам қартайған соң отырады, иә?
3: Қыз баланың және де аяқ размері өзгереді ғой.
1: Солай ма? Білесің ба?
3: Менің сіңілімнің аяқ киімі 38 болған, бала туғаннан кейін 40 болып кетті, 1.40 деп қой. Қазір аяқ киімдер сыймайды.
1: Солай ма? Жоқ, менің 37 қалай болды, солай қалды.
3: Менікі де. Менің бойым 1.75 дейді, вес 85 дейді ұлан.
1: 85, 75. Азырақ. Yeah.
3: Кеттік онда біздің дәрмандар.
1: Жарайды енді. Құрметті біздің жандар, сіздермен әдеттегідей көңіл күй көтерген, бұзық әңгіме айтқан, қотырған. Диана Ахметова.
3: Анель Әлиасқар.
1: Күндеріңіз сәтті, алтындарыңыз ыстық болсын.
3: Аман болыңыздар.

Сағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербетем.